0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の

0: 朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが10時をお知らせします。
3: 厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか、高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、すみません。今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、でまず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: あ、分かりました。
1: はい、で毎回やっぱり皆さん、この番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関して PR 君安全メール、あと配信犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、

0: さまざまな警察の、情報が出てるのと、あと痴漢対策として、ブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような、便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
1: 今のは神奈川ポリスというのは、電話の時のものだけとはまた別にいろんなものもあるんですね。
0: いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
1: はい、
0: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますの で、 なかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今、アピールをしている状況になります。
1: そうすると家族が一人でも入れていれば、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、みんなで安心することもできますね。
0: うちの子どもたちも全員入れさせてますね。神奈川ポリスはですね、すごく便利なので。
1: そうすると県央地域とか、この自分が住んでいたり移動したりして職場や学校など、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: そうですね。あとご自分の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内の、そういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってると、なんかそれだけでなんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただき、こちらこそありがとうございます。その他今日の、4月、今新年度始まりまして、いろいろあるかと思いますが、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて。
0: そうですね。行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
1: 正式な、形が別にあるんですよね。もしそのようなことがあった場合は、そういうものにお話乗らないで、必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね。
0: そうですね。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。今日は綿木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました。また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、また次の情報を楽しみにしております。ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の綿木さんにお話伺いました。綿木さん、ありがとうございました。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、まあ、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか、高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと、まあ、最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、すみません。今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で、まず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、まあ、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、まあ、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: 分かりました。
1: はい、で、毎回やっぱり皆さん、この番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で、次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で、結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます、神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードして

0: ただければありがたいかなと思います。でこれに関してはPR くん安全メール、あと配信上犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察の、情報が出てるのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
1: 今のは神奈川ポリスというのは、
0: はい、
1: 電話の時のものだけとはまた別にいろんなものもあるんですね、
0: はいはい、いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
1: はい、
0: そういう対策ということでアプリの開発等ともやっておりますの で、 でなかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
1: はい、
0: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
1: あ、はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
0: ね、
1: みんなで安心することもできますね。
0: うちの子どもたちも全員入れさせてますね、神奈川ポリスはですね、すごく便利なので。
1: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: あとご自分 の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 の、そういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってると、なんかそれだけで、はい、なんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気も、ね、引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただきこちらこそありがとうございます、はい、その他今日 の4月、はい、今新年度始まりまして、
0: はい
1: はいはい、いろいろあるかと思いますが、
0: はい、
1: 何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて。
0: そうですね、
1: はい、
0: 行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
1: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、もしそのようなことがあった場合は、はい、そういうものにお話乗らないで、
0: はい、
1: 必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、はい、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね、
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 今日は渡木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました、
0: はい、
1: また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、また次の情報を楽しみにしております、
0: はいはい、
1: ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さん、ありがとうございました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木といいます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、はい、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透してるのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。で県警全体で3月31日時点で7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。
0: はい、
1: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えてるとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
0: そうなんですね。
1: これの、はい、これの売りとしてはですね、キーガルク安全メールという安全メールというのがありまして、地域の不審者情報だとかですね、そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、対策ということで、痴漢に遭った際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げる時が難しいので、そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますので、
0: はい、
1: で防犯ブザー

0: 座をして110番の通報もできるようになっております。
1: あ、いいですね。
0: 結構いいかなと思って、あの、はい、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよね。
0: じゃあ、あの、お守りのような形で持ってる、ね、うんうん、
1: これが入ってれば安心ですね、
0: はい、安心ですね。でということで、あの、ぜひ推奨を知ってるので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、よかったなってことであれば、あの、ご近所さんとかですね、友達とかに進めていただいて、1名でも多く、あの、こういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等と、あの、周知していただければなと思っております。
1: そうですね、はい、みんなにも広めて、ね、よかったらやっぱり進めたいですもんね、は
0: い、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、アプリの件もありがとうございます、
0: はいはい、
1: それでは続いて、今日は警察の他の情報、何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、はい、
0: そうですね、やっぱり新入学、時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております、まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
1: はい、
0: やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、
1: ああ、そうですね、
0: でまあ、ちょっと、あの、不審者の関係、昨日も、あの、防犯コアということを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
1: はい、
0: あの、眼鏡かけてる、あの、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に、だいたい生活圏一緒な人が多いと思いますので、だいたいあの人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の、 あの、感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、あの、歩いてるとき、あの、イヤホンしてると後ろから来たら分かんない、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうすぐできる安全対策、
0: はい、
1: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、はい、みんなで楽しく、
0: はい、
1: いい春にしたいなと、そういう感じですね、
0: はい、
1: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 今日は防犯係、綿木さんにいろいろお話伺いました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係綿木さんです。早速お呼びします。綿木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の綿木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: うちの方はまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透してるのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。で県警全体で3月31日時点で7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
0: そうなんですね。
1: はい、これの売りとしてはですね、キーガルク安全メールというの、安全メールというのがありまして、地域の不審者情報だとかですね、そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、対策ということで、痴漢に遭った際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げる時が難しいので、そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
0: はい、
1: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: あ、いいですね。
1: 結構いいかなと思って、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: そうですよね、
1: お守りのような形で持ってる、
0: これが入ってれば安心ですね。
1: はい、安心ですね。でということでぜひ推奨を知ってるので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、よかったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、警察活動等と周知していただければなと思っております。
0: そうですね、みんなにも広めて、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、アプリの件もありがとうございます。
1: はいはい、
0: それでは続いて、今日は警察の他の情報何かありました？

0: ったら教えていただければなと思うんですけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、やはり新入学、時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております、まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
0: はい、
1: やっぱり女性子供に対する犯罪というのが多くなりますので、でまあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアのことを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
0: はい、
1: 眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、大体人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるとき、イヤホンしてると後ろから来たら分かんない、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうすぐできる安全対策、
1: はい、
0: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、はい、みんなで楽しく、
1: はい、
0: いい春にしたいなと、そういう感じですね、
1: はい、
0: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日お伝えいただきありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 今日は防犯係、綿木さんにいろいろお話伺いました、はい。

厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ8音の中、午前11時20分頃から放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが12時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おば、うちなそば食べようね。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後1時をお知らせします。

0: のカプリチョーソ。
1: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
2: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラットザマ沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
3: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
4: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
0: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

ンステーション、いかがでしたか。またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

0: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。

0: 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか。低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

You remember the time? You remember the time?

0: カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後7時をお知らせします。

こんにちは。 84.2MHz FM カオン、ここからは剣王の輪デラックスのお時間です。この番組は平日午後1時より放送中のホットタイムの中の話題のコーナー、剣王の輪を1週間通して振り返る2時間のダイジェスト番組です。月曜日は海老名市、火曜日は綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日は伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市から素敵なゲスト様の輪が広がっております。

0: We Love 健王 84.2MHz FM カオン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
1: 健王の

0: 県王の輪のコーナーです。県王の輪ではゲストさんの紹介していき地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、海老名の輪。今日のゲストは横澤さんにお越しいただいています。横澤さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私に代わってからもう3回ご登場いただいているということで、もう常連、すっかり常連さんということで、はい、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: はい、さあ、今日はですね、またあの横澤さんにですね、いろいろお話を伺っていくということになっているんですけれども、早速ですけれども、えのきだ工務店さんということでね、前回補助金のお話をさせていただきましたけれども、はい、今回もお得な補助金制度があるということなので、ぜひ情報を伺ってもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。まず、まあ、私は杉久保にあるえのきだ工務店というところに所属しているんですけれども、海老名市全体の、補助金というのがございまして、それに対しては、結構いろんな、リフォームに対する補助金、まあ、またはもちろん中古住宅の購入したりとか、そういったいろんな補助金があります。それに合わせて、神奈川県の補助金、まあ、今日から始まったものもあるんですけれども、神奈川県の補助金だったり国の補助金だったりと、まあリフォームするにあたってはいろいろな補助金があるので、まあ、せっかくリフォームするんであれば使っていただいた方がお得かなというところでございます。
0: はい、ありがとうございます。この、ね、リフォームに関する補助金というのは、神奈川県 の、 このホームページでリフォームってこう検索するとすごいいっぱい出てくるんですよね。
1: そうですね、もう本当にさまざまなリフォーム補助金があって、私たちも正直全部を追い切れてない部分もあります。
0: ね、これだけやっぱり種類があると、やっぱりどれを使ったらいいのかわからないっていうのも結構やっぱりよそんな方もいらっしゃるのかななんていう、ね、ふうに思ったりもしておりますの で、 で、この今回補助金制度がですね、また少しリニューアルされたということなんですね。
1: そうですね、海老名市に関しては、まあ、料金の設定等も変わったりしているおるんですが、今までは申請にあたってはまず申請をして、交付決定を受けてから工事というような流れだったんですけれども、今年度の補助金に関しては、先に工事をして申請して、補助金をもらうというような流れに変更されました。
0: 流れも大きく変わっているところですね。
1: そうですね、
0: うん、先に工事をしてからも申請するみたいなのも OK になっているところですね。
1: そうなんです。まあ、メリットはもちろんすぐに工事ができるというところではあるんですが、まあ、デメリットといいますか、しっかり補助金のことを把握していないと補助金が出ないなんていうことになりかねないなというふうに感じております。
0: うん、ありました。もうその辺の先に工事を始めるにあたっても、やっぱりその事前の確認作業というのは大事ってことですね。
1: おっしゃる通りですね。
0: はい、ありがとうございます。さあ、まあ、この建設業界全体の動きっていうんですかね、としてあるんですけども、今国の政策でデジタル化を進めましょうみたいなことになっているとあると思うんですけども、横澤さん、もしくはこの榎田工務店さんで今苦労していることって何かあったりしますか。
1: そうですね、私が入った時には、まあ、顧客管理等々ですね、そこまで充実したものではなかったんですけども、まあ、入ってからはその一から見直しをかけて、デジタル化させました。で、まあ、今ではやはり AI というものをですね、活用ができると言いながらも、まあ、まだまだできている部分、できてない部分があると思うんですけども、まあ、その辺をどのように今後、DX 化していくかっていうのは、いろいろな課題がありまして、まず今ではその、写真を

0: 保存するやり方、まあ見積もりを自動で作るやり方等々ですね、その辺をうまく、組み合わせながらやっていきたいなと考えております。
1: はい、ありがとうございます。このね、見積もり自動化とかっていうところもそうですよね。結構いろんな業界でお話聞きますけれども、やはりね、いろんなこうツールを組み合わせてこうやっぱりやっていくっていうのがね、今後やっぱりポイントになってくるのかなというふうに思ったりもしますよね。
0: そうですね、
1: そうですよね。まあ、この写真一つね取り込むにしてもね、やっぱりこの AI の力を使ってなんとかね、もう少し省力化していきたいっていうのはやっぱり業界としてもやっぱ思いではあるんでしょうね。
0: そうですね、はい、やっぱり事務作業をいかになくしていくか、一方でお客様と打ち合わせするやっぱり対人でないとできない部分、どのように、ウェイトを置いていくかっていうのはポイントになってくるかなと考えています、
1: はい、ありがとうございます。さあ、ここからはですね、ちょっと話がガラッと変わりますけども、横澤さんがサッカーコーチとしてもね、活躍されているということで、
0: はい、普段は土日はボランティアでサッカーのコーチをやっております、は
1: い、ということでね、前回もちょっと触れたんですけども、サッカーコーチの指定の中、横澤さんにお話を、ね、伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、そうですね、このまずサッカーコーチとして、お子さんたちに教えていて一番やりがいを感じるときってどんなときだったりするんですか？
0: 一番やりがいですか？一番やりがいはやっぱり子どもたちが試合に勝って笑顔になって、のを見た時ですかね、
1: はい、そうですよね。やっぱり試合に勝てるっていうのはね、やっぱりそれだけ嬉しいことでありますからね。あとはそうですね、この子どもたちと接する上でなんか大切にしている言葉もしくは考え方などってあったりしますか？
0: そうですね、大人ができる部分と子どもができる部分っていうのは、うん、結構分けて考えているんですが、まあ、大人ができる部分というのは、やっぱりシステムを考えたり、どのような練習メニューを考えたりというところであって、やはりプレイヤーとしては子どもがやるものなので、プレイヤーファーストという心を忘れないようにやっています、
1: なるほどですね。プレイヤーはあくまでも子どもたちであるから、そこのプレイヤーファーストということですね。
0: はい、
1: まあ実際にこうね、お子さんとかもこう試合やられててね、怪我されたりとかってそういうこともあったりするかとは思いますけれどもね、やっぱりもしそういうことが起きた場合にも、やっぱりこうなんていうんでしょうかね、うまいことこう気分をなるべくこう避けずにこううまいこと設置してあげるとか、そういうのもやっぱり気を使ったりする部分だったりするんですか？
0: もちろん子どもたちの気持ちの波はものすごい激しいもので試合に負けた後の次の試合怪我ももちろんそうなんですが、その辺は気を使っていてもどこまでできているのかっていうのは難しいものですね。大人とはやっぱり違いますね
1: やっぱりね、こうメンタルっていう部分は非常に繊細でやっぱ難しい部分がやっぱありますもんね。
0: はい、
1: 分かりました、ありがとうございます。あとはそうですね、この最近子どもたちの成長を感じたエピソードなどがもしあったら、ぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 子どもたちの成長、やっぱり、まあ、もう見るからに体が大きくなっていく時期ではあるので、まあ、それもとともに先日まではちょっとリーグ戦といういろんな相手と試合する機会があったんですが、まあ、1年間かけてやってきたことっていうのがうまく出せた試合が見られたので、そこには成長を感じられました。
1: なるほどですね。そうなんですね、もう体からしてそうですか、やっぱりこう、こうなんていうんですか、変化が分かるっていうことはやっぱりそれだけ成長スピードも速いってことですよね。
0: そうですね、もう1年生の頃から見てて、やっぱり6年生になってくるともう大人みたいな体の子もいますし、はい、
1: そうですよね。まあ、多分我々の世代の時よりもやっぱり食べてるものもやっぱ豊富になってるんで、成長スピードも速いのかなって感じる部分はちょっとありますよね
0: そうですね、
1: そうですね、最近の小学生見てて も身長こんなに高いのかってやっぱ思ったりするときも自分も結構あったりするんで。
0: ですよね、すごい大きい子なんて本当もう180に近い子なんかもいるぐらいですね。
1: ああ、すごいですね、はい、私の時代では多分あまり考えられなかったかもしれないですね、はい、やっぱりそうですよね、そういうところも変わってきてるってことですよね。

0: あとはそうですね、このまあもちろんこの勝負事なんで勝ち負けっていうところはあると思うんですけれども、勝つことと育てることのバランスと か、 なんかそういう配分とかって考えていらっしゃったりするんですか？
1: 配分というのはないんですけども、まあ、基本的にやっぱりサッカーというスポーツなので、まあ、点を取って点を取られないっていう原理に基づいて、それが勝つことではあるんですけど、その逆算した、うん、育てること、うん、どのようにしたら点を取れるのか取られないのかっていう原理原則に基づいて指導を日頃から行っておるつもりですね。
0: なるほどですね。この点を取られないっていうのとか、まあ、その原理原則っていうところに今おっしゃってましたけども、もう絶対にこう勝つんだっていうのと、まあ、点数取るんだっていうのもやっぱそこはもう原理原則として抑えていて、まあ、そこをまあ重きに置いて育てるとか、まあ、そういう感じなんですかね、選手を育成するというか。
1: おっしゃってる通りです、はい、あのそこまで精神論ではいかずに、しっかりと理論に基づいたサッカーのやり方、うんうんうん、まあ、それを伝えることで子どもたちは心身ともに成長していくというような考えで育成方針を行ってます、
0: うんうん、なるほどですね、ありがとうございます。あとそうですね、実際にあのこの小学校1年生からこうずっとやってきても6年生ぐらいになっているってこう長い子がやっぱりいらっしゃると思うんですけれども、あの長くいるその子どもたちとかを見てきて、そうですね、その今心身のってところでもおっしゃってましたけれども、やっぱりこうなんか発言とかそういうところも大人びてきたなってなんか感じることってあったりしますか？
1: なるほど、もう言葉遣いから大きく変わってくると思います、はい、特に、まあ、5年生6年生ぐらいになると、まあ、思春期と言われる年代だと思うんですが、まあ、サッカーのやり方もそうですけど、対応コーチへの対応、他の、うん、保護者への対応というのは大きく変わってくると思いますね。
0: なるほどですね、やっぱりねそういうところも含めて変わってくるっていうので、やはり求められてくるものっていうのも、まあ、何ですかね、こう、まあ、時間が経つことによってこう変わってくる部分もあるのかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。さあ、そうですね、あとはこのまあ、究極的な話にはなるんですけども、この教えてる子どもたちなんですけども、将来はどんな大人になってほしいとかってありますか？
1: どんな大人、そうですね、はい、まあ、願わくばプロサッカー選手になれるように、うん、ずっと継続して、サッカーを楽しんで、いただける力を持ってほしいっていうのもありますが、やっぱり社会でも使える力を、うん、サッカーを通して、伝えていきたいなと思っています、うん、で社会でも使える力っていうのはやはり本当に基本的なところですが、まあ、挨拶ができるとか、そういう気配りができるとか、そういうところになるんですけども、まあ、それを通して、自主的受動的ではなくて、まあ、自分で自ら動けるような人になっていってほしいなと思ってます。
0: ありがとうございます。そうですね、確かにこう何でも受け身っていうよりは自分でこう自発的にこう動くってことのが、ね、大事ですもんね、
1: はい
0: はい、さあというわけでですね、いろいろお話を伺ってきましたけれども、残りがですねあと2分20秒ほどとなってまいりました、最後にですね、もし何か一言お知らせあればぜひお願いいたします。
1: お知らせですね、はい、ありがとうございます。まあ会社の話になってしまうんですけども、私が勤めている軒田工務店というのはその、主にリフォーム業をやっておるんですけども、特にはビジネスの中ではおそらく補助金のサポート等に特化した工務店となっております、まあ、ぜひ、お家のことで、悩み事お困り事がございましたらぜひご相談いただければと思います。
0: はい、ありがとうございますということでね、この補助金に関するサポートは榎田工務店さんまで、ぜひご連絡いただければなというふうに思います。検索でね榎田工務店で言うとすぐ出てきます
1: ので、
0: ぜひぜひこちらご参照いただければなと思います。そして榎田工務店さんのホームページね、結構分かりやすいエッセイがいっぱい載ってますんで、そこもね参考にいただきながら、どういった時にこの補助金の制度が使えるかとか、あとはこの最近の、ね、記事ですと先ほど横澤さんがおっしゃっていただいた補助金の、まあ、制度の変更点についても簡単にまとめられておりますので、ぜひそちらも、ね、ご参照いただきながら、榎田工務店さんのホームページ

0: 参照なさってはいかがでしょうかということで、ぜひリスナーの皆さん気になったらぜひ榎田公務店様でご相談お願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあそんなわけですね、今日は榎田公務店さんのお話と、まあ、このサッカーの、ね、コーチとしてのお話ということで伺わせていただきました。まあね、いろいろ今日ね伺った中でね、このサッカーコーチというところのね部分の話は今回結構今までよりもだいぶちょっと深掘りしたかなというふうにはちょっと思っているんですけども、はい、またぜひ機会あればご出演いただければなというふうに思います。は
1: い、よろしくお願いします。
0: 本日のゲストは横澤さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上 KONOA のコーナーでした。

0: This is 84.2 FM Count.
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
1: ケンオの

0: この時間は剣王の輪をお届けいたします。剣王の輪はですね、ゲストの方に次のゲストの方をご紹介いただくという形で地域の輪をつないでいっています。火曜日は綾瀬の輪ということで、先月ご出演くださいましたピアノ教室佐藤めぐみさんのご紹介でですね、今日は、綾瀬でですね、こちら弦楽相談のチェロを担当していらっしゃいます島康彦さんにご出演いただきます。今日どうぞよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、島さん、今日はまあ、事前にいただいた資料ではそのチェロをやっていらっしゃる地域の方ということなんですけれども、実は3月までは朝日工業有限会社の会長職に就けられていらっしゃったんですね、
1: はい、
0: 実はちょっと資料ということで、社内広報誌って言っていいんですかね、それちょっとあれが聞いてて某大手新聞社さんの新聞と同じ名前だったんですけども、そこにその退任の退任式の様子です、ものすごい数の花束をもらってらっしゃる様子があって、すごい今時ないですよね、ああいうの。
1: そうですか、
0: あ、すごいなと思ったんです
1: けど、いや私も思いがけない、ね、花束をいただいちゃって。
0: そうなんですか、
1: 恐縮してるんですよ。
0: びっくりしたのが勤続57年で、会社の創業が、まあ、ちょうどこの2026年で、創業から70年で、このなんて言ったら 年表みたいなのを今日持ってきていただいて、はい、いや会社70年のうちの私がいたのは57年ですいやそのすごいほとんどじゃないですかってアーキューお話ししてたんですけれども、でもすごいですね、会長職をやっていらっしゃって、81歳でいらっしゃるんですか。
1: そうそう、
0: お元気な様子で僕はお見受けしているんですけれども、
1: いやこんなに長生きするとは思ってなかったから、
0: 80代でちょっと前まで現役でいらっしゃって、しかも今も合奏団もやってらっしゃって、
1: 合奏です、このアンサンブルね、
0: はい、
1: これはオーケストラみたいなものですけど、まあ、その中の一員です、
0: いやでも楽器チェロですよね、
1: はい、
0: チェロってものすごい大きいイメージですけれども、
1: いやそんなに大きい、中音ですから、はあはあはあ、コントラバスの、はい、よりは小さい、
0: はあは
1: あはあ、コントラバスの半分ぐらいかな、
0: コントラバスも結構大きいイメージなんですけども、なんていうんですかね、今日スタジオここ、階段を2階だし、決して足元も良くないからちょっと心配だったんですけど、全然かくしゃくとして歩いていらっしゃってお元気ですね。
1: いや、元気なことはね、親のね、なんか遺伝というか、良かったんじゃないかなと思います。
0: 会社自体は、お父様が、創業なさって、はいはい、ちなみにお父様はおいくつぐらいまで現役だったとか。
1: 父は76歳まで。
0: あ、それもすごい、
1: 生きてましたけど。
0: ご存命だったではない、会社の話、会社で今、従業員、会社業はおいくつまでとか、ちょっと覚えてらっしゃらないですか。

0: もうだいぶ前の話ですから、父が亡くなったのはね。
1: でもそれをはるかに超えて現役でやってらっしゃってはどうですか、その会社、まあ、優待なされて、1ヶ月半ぐらいだと思うんですけど。
0: そうですね、で今はもう本当に自由な、はい、あの時間を、使わせてもらってますよ。で今までこんな時間がたくさんあるっていう生活はなかったんですけど、朝はね、あのうちの、家内と散歩をしてます。
1: で
0: 6時半に城山公園でラジオ体操をやるんですよ、それに参加してんですね。それで帰ってくると7時なんです、朝の7時。それでご飯食べて、それからまあ たまにですけどジムに行ったり、またそれは週に2回か3回です、近くのね、体育スポーツセンターの中にそういうトレーニング室がありまして、そこに通ってます。それは本当の週に2回3回。
1: いやいや立派なことですよ週に2回って。なんかあの大体こういう偏見で物を申して申し訳ないんですけども、大概こう何年もお勤めになった方って本当に親ご退任されると結構燃え尽き症候群みたいな方多い印象なんですけど、キラキラしてる人の目とかもちょっと僕びっくりしたんですよ。あ、それでしかもそんな朝からジムも行きラジオ体操もやってらっしゃい、素晴らしいなと思うんですけども、あのまあ音楽のこと今日はできれば中心にご紹介いただきたいということなんですけども、まあやっぱり合唱団ですか。
0: 合唱もやってましたし、はい、まあ、中学校と高校でブラスバンドやってましたから、まあその流れで社会人のブラスバンドにも入って、その後はあのまあ子育ての時期はね遠ざかってましたけど、50過ぎてからまた合唱団に入ってみたり、またはあのチェロをね先生に習いに行ったり、またその他にね、あのバンドに入ってるんですよ。
1: バンド、
0: ハワイアンバンドがありまして、それはね町内の方が始めたんですよ。それで皆さん同年代だったもんですから、私も誘われて、でもうそれも20年ぐらいやってるんですね。
1: 音楽付けなんですね。素晴らしいと思います。
0: 私はその中ではウクレレとか、あの太鼓を叩いてみたり、いろいろシンセサイザーをやってみたり、
1: 多彩ですね。いろいろね、
0: もう少人数ですから、もういろんな楽器をやらなくちゃいけないと。ただ、限られてますけどね、そういうバンドの中で、いろんな音楽やってます。あの歌謡曲もあり、ラテン音楽もあり、童謡もあり、クラシックの音楽もあり、何でもやっちゃうバンドなんです。
1: その志麻さんご自身はその音楽は、まあそのブラスバンドからって書いてあるじゃないですか、そのなんか影響とかってあったんですか、この人に影響を受けてブラスバンド始めたとか。
0: 影響っていうか、小学校の頃から、そういうのは大好きだったもんだからね、あの小学校 2,3 年の時にね、あの歌であの NHK の放送局まで行ったりして、またはね、クラスの女の子 の歌に憧れてね、そういうこともありましたけど、
1: ロマンチックですね、なんか、
0: はいはい、すごくね上手な子がいてね、そんな子に憧れたりして。
1: へあ、でも歌を歌うっていうよりは楽器だったんですね。
0: そうですね、楽器が大好きで、何でもやりたいなと。
1: だってそうですね、だって弦楽器をやりつつ、太鼓もおやりになるんですよ、どうしても。
0: 太鼓っていうのはね、ボンゴとかコンガとか、そういう楽器ですね。
1: はあ、もうだから本当にバンド向きの
0: やつですね。そうそうそう、ラテンのね、そういう楽器がありまして。 そういうのをやってみたりね、まあ、いろいろやらせてもらったから本当に

0: に、うん、よかったなとは思ってます。
1: サザンオールスターズで言ったら関口和幸さんから松田博之さんまでやるみたいなそんな話ですよねすごいですね。あの、ま、バンドですけれども、バンドはそのなんか、ま、いろんな音楽をやってらっしゃるということですけれども、こうなんか若い頃ちょっとこういう人たち好きだったなとか、うん、こんなのになれたらいいかなみたいなとかってのはないです、
0: そういう憧れた人、
1: 憧れたとか。
0: そうですね、あまりその軽音楽っていうのは疎くて、
1: ほうほうほう、
0: まあ、大体がなんていうのかな、クラシック音楽が好きだったからあまりよく知らないんですよね。ですからこのバンドに入って初めて聴く曲なんかいっぱいありまして、
1: は
0: い、こんなの聴いたことないのに、うんうんうん、でも皆さん知ってるんだよね、うん、でそういう曲が多かったですよね。で私は、うん、ですけど楽しいですよ今やっててもね、まあ、クラシックの音楽を習ってきたっていうことなんですよ、うん、昔からはね。
1: そうですよね。で、は、うん、さっきおっしゃいましたけども、ウクレレでハワイアンテイストのことも、だってウクレレとかのなんて言ったらいいですかね、あのコンサートとか演奏会ってやっぱ暑い時期いろんなとこでやったりもするじゃないですか。人前とかでもおやりになったりするんですか。
0: あ、もちろん、この前は、はい、私の送別会、はい、会社でやっていただいたんですよ、はいはいはい、その時にあの協力してもらって、はあ、バンド の, あの方が来て、はあ、一緒に演奏したの
1: それは送り出す側がやるんですよ
0: だから私はこのお礼のつもりでね、はあ、皆さん送別会やってくれてありがとう、はあ、私の趣味の一つですが、うんうん、バンド活動 の,、うん、あのご披露させていただきます、お礼のつもりで、
1: ね、
0: それでみんなに来ていただいて、はあ、で演奏したんですね。まあ、そんなようなこと、またはほら老人ホームの慰問とかね、はいはい、まあ、そういうなんていうんですか、ボランティアであちこち行きましたけどね。
1: へえ、その慰問は今も、
0: まあ、ありますよね。たまにあの、うんうん、そう依頼があればっていう話ですね。
1: いやでもすごいですね、そのあちこちその演奏家さん人前にやるってやっぱ全然違いますよね趣味で言うと。
0: あの返した、いやいや、もうねあれじゃないですけど、
1: ちなみになんですけど、うん、その送別会の時にご披露されて、うん、結構皆さん社員の皆さん知ってたんですか、あどうやら会長は音楽やってるっぽいなみたいな。
0: ああ それは知ってたと思います。
1: まさかこんなこれレベルだったのかみたいな気がしたとかなかったですか。
0: レベルが低いって言われました
1: 。あからなんか辛辣ですね。そうなんですね。まあ、ここにあの昔から目立つ存在ではなかったんですが、何度も主役に立たされることがあり、その都度最善を尽くしてきたつもりですというふうに教えてますが、いやだって会社の先頭に立って音楽やってる時だっていろいろやってらっしゃってて、結構どうそういう方ってそのなんか社会人サークルとか立ち上げる人って結構いらっしゃるんですよ。なんか結局立ち上げて障害とかそういうのって慣れてる人がやりがちなんですよ。どうですかそのあたりとかは。
0: 私は別に何て言うんですかね、うん、これは趣味でやってる音楽ですから、うん、まあ、会社第一ですからね、うん、その、あの余暇ですよ、うん、を利用してやっていたっていうことですから、うん、それほど何て言うかな負担にはならなかったですね、
1: うん、一応バンドの中では、うん、そのラツアンを振るわないように
0: ちょっと
1: こう僕うちの一ベース
0: なんです。そうです。私なんかねあの歴史新しいだから先輩方はもう何十年もやってる方ですから、うん、その中に新参者で入ったようなもんです、はあはあはあ、バンドはね。
1: さてあの今日、まあ、あと2分ぐらいなんですけれども、うん、ぜひちょっとご紹介したいのが、うん、綾瀬ローズガーデンのパンフレットをお持ちいただきましたけれども、うん、これあの絵なんですけどもすごい丁寧ですよね。
0: そう、うん、これはねあの、まあ、他にもこういうあの、はい、庭園があると思いますけども、まあまあはい、天王では、うんうん、一番のね、はい、ローズガーデンだと思います、はい、素晴らしいです。今ちょうど5月でね、あの5月の期間は 休みな

0: 日に開園してます。
1: バラがねこの時期は本当綺麗ですからね。
0: そうです、うん、それでバラがもう溢れ咲いてますよ、皆さんぜひね他のバラだけでなしにね、はい、いろんな花が楽しめます。
1: 志望さんはどうですか、綾瀬ローズガーデンはなんか公園があったりとか定期的に足運ばれてるとか。
0: 定期的ではないんですけどほんの、うん、7日の日かな行ってきまして、はい、あちょうどいい時期ですねっていうことです。お客さんもたくさん入ってました。
1: はいはいはい、いやというわけでですねこのローズガーデンの方はですね、うん、平日午前9時から夕方の4時30分まで開園してまして、基本的には火曜日が、まあ、定休園日となってるんですけれども、うん、今この5月のシーズンはですねずっとやってるということですので、はい、ぜひとも足を運びください。志麻さんどうですか、あの今後せっかくもう時間がだいぶできたそうですけども、バンドでもいいですし全然違うことでもいいですこんなこと今後やりたいなみたいなのってのはございますか。
0: まあ、いろんなところに行ってみたいなっていうことがありまして、うん6月は国会議事堂見学会
1: そ,
0: それ7月はね綾瀬に歌舞伎が来るんですね。松竹大歌舞伎、
1: う
0: ん、まあ、それの公演があって、うん、見に行きたいなと思ったり、もう今までできなかったこと
1: を、いいですね、はい、ありがとうございます今日はですね綾瀬市の島康之さんにスタジオにお越しいただきました。今日本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 天王の輪のコーナーでした。
2: Slammin'. Slammin'.

0: ジオにお越しいただいております。小澤さん、今日よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、小澤さん、ママデバンドですけれども、はい、これ結成したのは、はい、いつになるんですか？
1: 2023年の9月に、はあはあ、始めました。
0: はい、これ経緯はなんか、はい、小澤さんが友達誘ってちょっとバンドでもやろうみたいな、はい、そんなところから始まったんです？
1: そうですね、その時に一緒によく遊んでいたママ友がもともとバンドをやっていた人で、はい、でママになってそういうことができないねって話をしてたところに、うん、座間市の小田佐賀の近くにあります、はい、フラット座間っていう施設の館長さんから、はい、小沢さん、はい、何か面白いことしない？できない？っていう無茶ぶりを振られて、
0: 無茶ぶりもいいようですね、それ面白いことってなんだよって思って、
1: それでママでバンドやりたいんですよって、はい、言ったら、あ、それ面白いっていう風に
0: 面白かった、はい、
1: 言ってくださって、うん、で、はい、プラットザマ の, サポートを受けながら、はい、活動開始に至った形です。
0: そうなんですね、はい、プラットザマの館長さんって、はい、徳永さんっていう、
1: 徳永さん、
0: はい、人ですよね、
1: はい、
0: よくこの番組で名前が出てくるんですよCM も出してくださってますし、プラットザマ の,
1: あ、さっき、はい、CM 聞きました。
0: そうですね、
1: はい、
0: そう、まあ、なんで あまり悪いことは言っちゃいけないんですけれどもなんかあればいいですよとかないですよね、
1: はい、はい、大好きです、はい、
0: あ、大好きです、うん、あ、言ってしまいましたけれども、プラットザマでそもそも活動開始っていうところで、
1: はい、
0: もうじゃあメンバーが4人、
1: はい、4人、はい、から始まりましたね。で、4人のメンバーが歌ピアノ、はい、っていうバンドとはちょっと遠いところから始まって、
0: そうですね、で
1: 友達の友達がギター上手い人がいるよとか、あとは作ったチラシを見て、うん、バンドやりたいです、一緒にやらせてくださいっていう感じで集まった人とか、はい、そう、なんかバンドっていう形に、うん、結構すぐにねできて、
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: 結構ね、バンド作るって言っても、はい、なんかのパートの人がなかなか揃わないとか、スタジオに張り出してても、
1: うん、
0: 結局集まらないからソロでやってるっていう人いたりしますけれども、
1: はい、
0: 結局その4人から始まって今何人ぐらい、
1: は
0: い、
1: 今は、11人
0: 大所帯ですね、それは。
1: そうですね

0: サザンオールスターズだって5人ですよ、
1: うん、そうですね、なんかバンドで、まあ、そんだけ人数がいるんですけど、あのみんなママであり、まあ、家族がいる、はい、であと仕事をしている人も多いので、あの、まあ、何かイベントがあるよっていう時に出られるメンバーで、あの曲の編成とか、あの何やろうかっていうのは考えて、あの練習しています。
0: あ、今日ちょっと、ね、スタジオにあの写真を、ね、持ってきていただいたんですけれども、演奏してる風景ですね。あ、すごい、なんか皆さん楽器を持って、え、これ三味線、三振、
1: あ、三振、
0: 三振のメンバーなんですか。
1: そうですね、3月にそのプラットザマさんで、うん、あのやらせてもらった時に、夏川りみさんの「灘草々」を演奏したんですけど、そこであの三振ができるメンバーがいたので、はい、やってもらいました。
0: トランペットの人もいらっしゃいますよね。
1: そうです、トランペットもいます。
0: え、小沢さんは楽器はされるんですか。
1: 小沢はあの歌を中心に、あのメンバーもしトランペットがいないよってなったら、トランペットの代わりにあの鍵盤ハーモニカを吹いたり、ピアノがいないよってなったらピアノやったりっていう感じで、あの下手くそなギターもたまにあの出動します。
0: いろいろやってますね。
1: はい、
0: あ、そうなんだ。じゃあ一番最初はそのやっぱり小沢さんのもう、はい、とにかくバンドがやりたいんだっていう思いから
1: そうですね、
0: あ、
1: う
0: ん、なんかその学生時代とか影響を受けたバンドさんとかあったりします。
1: 学生時代、
0: まあ、全然生きてきた中でいいんですよ。
1: ですね、あの HY さんすごい大好き、うん、で、あの大学時代にちょっとバンド組んでた時もあって、うん、で私がなんだろう、クラスのみんなが自己紹介、本当一番最初の大学1年生のクラスで、はい、自己紹介から始まって、でその時にあの歌いますって歌って、で、あのギターやってた人と、あとピアノ、バンドはやったことないけどピアノ弾けるよって人とかがこう同じクラスにいて、一緒にバンド組んでってあのやってましたね。でそこがあの初めてやったのが HY さんの歌でしたね。
0: そうなんですよ、うん、意外と人前で歌うのは何とも思わない、
1: 緊張するんですけど、こう話すよりも緊張しないで、うん、歌えますね。うん、たまに歌詞間違えちゃうんですか。
0: まあまあそれはご愛嬌ですよね皆さん。じゃあもう今なんかどこかでやる、バンドとして演奏するぞっていうと、プラットザマさんのイベントが多い感じですか。
1: そうですね、プラットザマさんのイベントがあの毎年、はい、あの春のイベントには呼んでいただいてて、でそうですね、あとはあの12月に、はい、あのサンサンカフェさんっていうあの毎月開催しているみんなの食堂さんがあるんですけど、そこに呼んでもらってあの演奏の場を作っていただいたりとか、うん、あとはあの去年初めてあの12月のザマソニ、うん、あのザマの畑であの演奏できるところにも呼んでいただいてじゃないね、あのやりたいですってあの言ったら出させてもらって、うん、っていう感じで、あの演奏場所はあのどんどん広がっていってます。
0: なんか似たようなママさんたちのバンドっていうのは、ザマ界隈で共演したりとかってあります？
1: それがないんですよね、はい、でママでバンドっていうのがやっぱり、あの珍しいっていうふうにどこでも言ってもらってて、で、あのちょっと前去年の10月に海老名の参戦公演で、あのお祭りに出させてもらったんですけど、その時あの抽選だったんです、応募多数の場合は抽選ですってなって、でなんと選んでもらったんですね。でそれであのどうして選んでもらったんですか、こんなな
0: かなか教えてないですけ
1: ど名前を
0: 聞いちゃったんですか、
1: う
0: ん、
1: はい、聞いちゃいました。そしたらあのママたちのバンドっていうのは今までになかったから新しい風を入れてみたかったんでお願いしましたっていうふうにあの答えてもらって、もう心がジーンと頑張りますって思いました。
0: なんか結構ね、だから去年は結構その活動の場も増えた印象だったんですけれども、
1: はい、
0: 小沢さんってあれなんですか、去年結膜炎になっちゃって
1: そうです、ね、
0: 出られない時期があったんですか。
1: そうですね、うん、あのさっきあの言った12月のサンサンカフェさんと、あとザマソニ

0: の2つは私があの直前に結膜炎になって、で結膜炎がまたね人にうつるタイプで、であのか何接触はダメですっていうふうに医師からも言われて、でもうずっと家で過ごし、うん、でみんなあの小沢がいない状態でやっていいのっていうなんか話もあったみたいなんです。
1: まあそうです
0: ね、全然後から知ったんですけど、うん、でもあの何私が立ち上げた時にあのママたちがあのいつもは出れないで子どもの病気とかで急に出れないっていう時もある、でもそこをみんなでカバーし合えるサークルを音楽サークルを作りたいって言ったことを覚えて、メンバーがみんな覚えていてくれて、うん、で小沢の気持ちはこうだから、うん、絶対やらないとダメって、うん、いう結論になったみたいで、であの私、うん、歌う予定だったんですけど、あのカホンっていうあの打楽器担当だった子が、じゃあ私が小沢の代わりに歌うよとか、はい、そうやってあの穴を埋めて、あのママでバンドというちゃんとした形で、あの演奏をさせていただくことができました。
1: もうだってね、はい、それまでは結構小沢さんがなんか時にはトランペットで時にはピアニカでっていうことを考えれば、うん、あじゃあ初めて休んで、で皆さんがフォローしてくれてっていう、
0: はい、
1: いいですねそういうの
0: 本当に、うん、もう
1: 今定期的にはどんな形で活動してらっしゃるんですか。練習はこれぐらいの期間にやってるとか、次にこういうのを目指してるとかあれば。
0: あ、はい、練習は基本的に月2回、各週ぐらいで、うん、あの行うんですけど、うん、あのお祭りだったりあの、まあ、演奏する場所があるときは、うん、週じゃない月2回を月3だったり4だったり、うん、あの増やして、で参加する人は1回500円で、
1: ほうほうほう、
0: はい、市の施設を借りて、うん、そこで練習をしています。
1: はい、結構本格的なところがあって、実はあのマスコットキャラクターとか今日実はあのそのマスコットちゃんと、あとあのママデバンドのロゴですか、それは、
0: はい、
1: バッジ缶バッジもねえ、それは売ってるんですか。
0: これは全然売ってなくて、
1: メンバーだけで、
0: うん、そうメンバーだけで、そうでもやっぱりあのお金ない中で活動してて、うん、あの機材欲しいねとかやっぱ出てくるので、うんうん、あのちょっと売ってもいいかなっていう話は出て
1: ます。まだ CD とかそういうのは出してないですか、オリジナル CD みたいなのは。
0: そうですね、まだ、はい、うん、そのレベルで今
1: でもオリジナルソングはある。
0: はい、オリジナルソングは、うんうん、まあ、結成に2023年で、あの翌年の2024年から、うん、あのちょこちょこあの作ってバンド曲として、はい、演奏してます。
1: へえ、すごい。2024年がママだって、
0: はい、
1: で去年25年が今からここから、
0: はい、
1: そして同じ去年ファミリーっていう曲をそれぞれ出してて、
0: はい、
1: これは歌えたりするんですか今。
0: あ、歌っていいんですか。
1: 歌ってくれるんですかあ、じゃあ よかったら どうぞお願いします。
0: え、本当ですか、はい、で、ね、じゃあ2024年、はい、ママだって、あ、どれがいいですか。
1: じゃあせっかくだからママだってから、う
0: ん、ママだってから、うん、あ、せから、
1: はい、
0: じゃあお願いします、はい、ママだってはあのまさにねママでバンドのテーマ曲であり、はい、あのママだって好きなことやりたいんです、うん、その思いを詰め込んだ一曲です、
1: はい、
0: じゃあ聴いてください、
1: はい、どうぞ。

お話ししてる時と声全然違いますね。いや、あのね、もしかしたらちょっとあのマイクの音がね、思ったよりも大きく聞こえたかもしれないですけど、ごめんなさい。いや、大丈夫です。こっちのあれですから。もう一

0: 個ぐらいいいですか。じゃあ
1: もう一個ぐらいどうしよう、はい、どれがいいかな。
0: じゃあファミリーいいですか。
1: ファミリー、
0: はい、お願いします。
1: じゃあ私がファミリーって言ったら、はい、ファミリーって言ってください。
0: はい、大丈夫なの、はい、頑張ります。

0: ありがとうございます。
1: すみません、
0: 無茶ぶりに答えていただいて。
1: いえ、とんでもないです。はい、あのですね、まあ、こうそうこう言っているうちにですね、あと1分ぐらいになってしまいましたので、はい、お知らせごとどうぞ。
0: ありがとうございます、はい、今月の5月22日金曜日から3日間、生協さん、生活クラブさんのスーパーですね、あの総武台デポというところで周年祭が行われます。で、初日5月22日金曜日の10時半から15分ほどオープニングセレモニーとして我々ママデバンド演奏させていただきますので、はい、どうぞ、あの組合員じゃなくてももう遊びに来て大丈夫なの で、ね、はいはい、ぜひたくさんの方に聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。で、あと現在実はエレキギターのメンバーも募集しているということで、11人いて意外とね、はい、エレキギターの人はいないというところでございました。もちろん他の楽器でも大丈夫ということですので、はい、皆さん参加いただければと思います。今日はですね、ママデバンドの小澤ひとみさんにご出演いただきました。小澤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 健忘の和のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第289回目のゲストさん、寒川町より日産金川販売株式会社寒川店カーライフアドバイザー永田博隆さんにご出演していただきます。こんにちは永田さん。
1: こんにちは、永田です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。では早速自己紹介お願いいたします。
1: はい、日産神奈川販売株式会社の寒川店カーライフアドバイザーをしております永田博隆と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。寒川店からはね、もうこれまでもカーライフアドバイザーの皆さんご出演していただいて、今日はちょっとお久しぶりですね、寒川店という。
1: はい、久しぶりです。
0: はい、感じですか。さあ永田さん、もうこちら日産神奈川寒川店でどれぐらいなんですか。
1: はい、私はですね、1999年にもうこの寒川店に、カーライフアドバイザーとして入社をして、はい、27年になりますかね。
0: はい、27年。その間に移動とかはなくてですか。
1: そうですね、もうあの新人の時から寒川入社で一筋ですね。
0: はい、本当に一筋ですよね。はい、途中なんか移動しようかなとか、なんかちょっと揺らいだ時期とかありましたか。
1: まあそれなりに、悩んだりもありましたけれども、はい、あのまあ、お客様に支えられてっていうんですかね、うんうん、あの気がついたらここまでやってました、はい、
0: なるほど。もともとそのきっかけ、このお仕事に就くきっかけは何だったんですか。
1: はい、もともと人と話をすることが好きでですね、うんうん、あと車も好きでしたので、まあ、自動車関連のお仕事でこう人と接するようなお仕事を、就職活動の時から希望していて、うん、あとは関東をちょっと出たい、関東に出たいなというところで、はい、まあ、ご縁があって今の会社に入社をしたということですね。
0: あ、なるほど。そうするとご出身はどちらになるんですか。
1: はい、私は生まれは愛知県の名古屋市でして、うんうん、まあ、学生時代にですね、長野県松本市にいたこともあるんですけれども、うん、はい、まあ、関東はちょっと来たことがなかったので、
0: はい、
1: うん、就職活動するにあたって、関東を目指してみようかなということですね。
0: そうでしたか。そうするともう愛知、名古屋、長野県松本市、そして今寒川店でお仕事されていますが、関東が一番今長くなりましたか。
1: 長くなりましたね。もうあの神奈川の人と言っていただいて大丈夫かなと、
0: はい、いえいえ、もう全然わからなかったですよ。もう、うん、
1: そうですね、うん、まあ、名古屋弁って、はい、もちろん子供の頃はそれでしたけれども、はい、あの

0: かなり特徴もありますし、あの関東に出てくるとですね、ちょっとその恥ずかしいという気持ちもあって、あのできるだけ標準語を、まあ、使おうと、で、まあ、今はもう名古屋弁もほとんど忘れました。
1: でもなんかあの、まあ、関西というか、ね、すぐちょこっとしたところです、まあ、気づく皆さんも気づかれる方多いかと思うんですけど、中田さん全くないですよね。
0: ああそうですかね、まあ、
1: ないです。
0: 仲間内でこう、ちょっと喋ってる時とかね、あの気が緩んだ時には、やっぱりちょっとこうニュアンスが違うような、あのイントネーションが違うような言葉が出ることはありますよ、
1: あそうなんですね、なんかずっと神奈川の方かななんて思っていましたら、なんと名古屋ご出身ということで、でも27年間もうこれといった印象的な出来事ズバリ教えてください。
0: はい、ですね、まあ、ずいぶん前の話にはなるんですが、あの我々扱ってます電気自動車 EV ですね、まあ、これが出始めた頃にですね、あの寒川町の町役場のフリースペースで、あの学生さんを相手にですね、日産のまあ電気自動車の商品説明をするというようなイベントがありまして、まあ、当時まだ世の中にそんなに EV というものがあの広まってない頃でしたので、あの学生さんにですね、EV とはどんなものなのか、どんなシステムで、まあ、どんなメリットがあってみたいなことを、まあ、説明員としてあのお話をさせていただいたことがあるんですね。でその時に来ていた学生さんの中に、まあ、たまたまその私の担当しているお客様のお子様がいらっしゃいまして、で後日その方がですねご家族を連れて、まあ、あのお店の方に足運んでいただきまして、でこの前ちょっと話聞いて EV に興味持ちましたということで、あの電気自動車を買っていただいたみたいなことが経験がありましてね。
1: うわー、なんか今の話を聞いて寒川町ならではのこうなんだろうね、地元密着というかつながりを感じましたけれども、
0: はい、そうですね。
1: いや電気自動車、今お話にありました EV 電気自動車、これ今でもどうでしょう、皆さんお客様悩まれる方って多いのではないかなと思うんですが、永田さんあの何かこう電気自動車に関して思い出とかこれお話ししたいよっていうのありますか。
0: はい、あの実は私自身がですね、あの通勤で今電気自動車、まあ、サクラというですね日産の K の EV を乗ってまして、
1: なんと
0: 、はい、ですので、まあ、もちろんいろんなお話したいんですけれども、特にこの通勤で使うよというところで言うと、まあ、当然ガソリン代がゼロになりますし、ただスムーズに走れますし、あの車室内もとても静かですから、まあ、好きな音楽を聴きながらあのスムーズに会社へ、まあ、通勤をするというようなところはあのいいなと思ってます。
1: なるほど。いやあの電気自動車まさにね、こう永田さんがご自身が運転されてるということで、もう EV 電気自動車乗車歴どれぐらいなんですか。
0: 私はまだですね、それでも1年半ぐらいですね、
1: 結構迷われましたか。
0: 迷いました。やはりこれまで通りのガソリン車っていうのもあのいいところいっぱいありますし、あの迷ったんですけれども、まあ、それ以上にこう新しいところへの挑戦というかね、ワクワクみたいなものもやっぱり感じてみたくて、で、まあ、あの EV 乗ってよかったなと今思ってます。
1: いや今その話を聞いてちょっと話戻って、サムカー店一筋27年の中で、あの永田さんご自身がこの EV 電気自動車に1年半前に挑戦したというところ、ものすごく今お客様にこう寄り添えるポイントをバーンと話してくださったなって思うんですが、やはりお客様も同じようにあちょっとあでもっていうのがあるんじゃないですか。
0: そうですね、あのお客様とお話しする中で、あの実際電気自動車って、まあ、どうなのとかですね、かなり
1: その通りです、
0: 漠然と、あのお客様は不安を抱えてらっしゃったりするんですけれど、まあ、そういう時には今言ったようなことで、私実は持ってるんですよと、で毎日乗ってますよと、でこんないいとこありますよとか、たまにこんなこと困ったりもしますけどねみたいな、お話を、まあ、させていただいて、興味を持っていただけるお客様にはですね、実際に試していただく、試乗していただくとか 乗っていただくとかっていうこともお勧めして

0: 寄り添うようにお話をさせていただいてます、
1: うんうん、そうなんですね。なるほど。今試乗とありましたが、乗ってみたいよという何かこうイベントとか、何かこうサムカー店で今開催していますでしょうか。
0: はい、いい流れでありがとうございます。
1: 今やったと思いました、は
0: い実はですね、当社ではですね、はい、今乗っていいじゃん試乗キャンペーンっていうのを開催してまして、
1: うんうん、
0: まあ、気になるお車にご試乗いただいてですね、キャンペーンに応募いただくだけで、うん、まあ、新車ご購入時にディーラーオプション5万円分をプレゼントしますよ。それからアンケートにご回答いただくと、うんうん、
1: はい、
0: 毎月65名様にですね、豪華商品が当たる嬉しいキャンペーンもやっておりますので、
1: はい、
0: うん、お店に来ていただいてですね、
1: はい、
0: ちょっと乗ってみたいんだけどと、
1: うんうんうん、
0: なんかキャンペーンの話聞いたんだけどって言っていただければ、また改めてご案内しますので、はい、お問い合わせいただければと思います。
1: はい、うまくつながりましたね、は
0: い、ありがとうございます
1: ここに実際のところ、もう本当27年何度も言ってしまいますけど、こう今何でしょう、春なんかこの試乗車であったり人気のお車であったり、こう永田さんのその27年間でなんか春になると、こういった例えば軽自動車でもう何でしょう、軽やかにお出かけ行きたいよっていう方が多いとか、なんかそのあたりありますか。今人気であるとか、なんか初夏の流れっていうんですかね。
0: はい、
1: うん
0: うん、夏までにとか、あるいはゴールデンウィーク乗ってみてっていう、うん、このタイミングで行くと、
1: はい、
0: 例えばもっと大きい車にしたいかな、みんなで出かけたいとか、
1: 夏休みを狙ってですね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あとはもう少しこう直近になると、梅雨の時期が来ますので、
1: はいはい、
0: 梅雨時期にちょっとこう快適に乗れないかなとかっていうような、まあお話はやっぱり出てきますよね。
1: なるほど、そうですよね。まあ梅雨、おそらく雨、まあ空梅雨じゃなければもうジメッとするじゃないですか、
0: はい、
1: で乗車した時に快適にこう運転してとかですかね、はい、
0: そうですね。
1: いやー、そうなんですね。実際お客様、最近ですとご予約されて来られますか、それともどんな感じですか、店舗の方では。
0: そうですね、お店はですね、うんうん、まあかなりのお客様がご予約、特にこうお車の点検だとかっていうのはもうご予約をいただいていますし、
1: はい、
0: ちょっと乗ってみたいんだけどっていうようなことも、うんうん、オンラインでの問い合わせが増えてますので、
1: はい、
0: まあ、ほとんどの方が事前に調査をされて、
1: うんうん、
0: まあ、ご予約をいただいてご来店いただくというのは多いですね。
1: なるほど。その乗っていいじゃん試乗キャンペーンが今回今現在開催中ということなんですね、はい、でその他にもまだ何かありますか、キャンペーンとか。
0: はい、日産自動車全体で展開があるのがですね、
1: はい、
0: 新車購入支援金プレゼントキャンペーンということで、うんうん、
1: はい、
0: こちらもオンラインでの応募になるんですけれども、
1: うん、
0: 新車購入時に、最大40万円まで、うん、購入支援金を差し上げますよというキャンペーンもありますので、
1: はい、
0: これは日産自動車のホームページの方をチェックしていただけたらなと思います。
1: 新車購入支援金プレゼントキャンペーン、
0: はい、
1: これは毎年ですか、この時期になると。
0: いつも必ずではないですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、そうですね、この時期割と展開されることが多いですかね、まあ、今年はこの時期にやってます、
1: う
0: ん、はい、
1: ちょうどゴールデンウィークも終わり、やはり先ほどおっしゃってたように次の大型連休は、まあ、夏休みで、ね、今度車でゆっくりとお出かけしたいわという方が、ね、増えてくる時期ですよね、きっと。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、ちょっと夏に向けて、
1: うんうんうん、
0: 車買い替えたいねって言った時に、
1: はい、
0: 少しでもそういったところで、まあ、支援金出させていただいて、
1: うんうん、
0: まあ、一助になればというキャンペーンですね。
1: わあ、すごい、なんか盛りだくさんですね。もしかして寒川店限定とかオリジナルとか何かあったりするんですか。
0: はい、これはですね、はい、まあ、当店というか当社にはなりますが、うん、当社オリジナルで今ツヤピカナビ特選車っていうお車を設定してまして、
1: はいはいはい、これは何ですか。
0: はい、これはですね、まあ、日産車の中でも特に人気の車種なんですけれども、
1: うんうん、
0: まずは新車にボディーコーティング、それからフロントガラスの撥水の処理、
1: あ、
0: これはまあ梅雨時期にね、非常に効果的な商品ですし、
1: はい、
0: あとはナンバープレートの枠ですね、ちょっとキラッと輝くな枠だったというか、
1: はい、
0: ナンバープレートのロックとホイールのロックということで、うん、まあ、この辺はちょっと防犯の部分も含めてですけども、はい、
1: うんうん、
0: こういった専用のディーラーオプションをお付けして、
1: うんうん、
0: まあ、特別なお値引き

0: 利用してお買い得に乗っていただけるお車のご紹介をさせていただいてます。
1: このツヤピカナビ特選車、これ始まったばかりなんですか？
0: そうですね、これは実は5月1日以降 の、うんうん、あのキャンペーンになってまして、はい、なおかつ、まあ、当社独自ですので当社に足運んでいただいて、これどういうものって聞いていただければですね、ご案内したいと思います。
1: いや、ツヤピカって聞いて、今5月と聞いて、もうこの時期5月病とか、これから梅雨がね来ます、テンション下がります、こんな時にもうツヤピカナビ特製車ドーン、テンション上げてこようみたいな、もうバッチリじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: いや、でそうもう一つ最後にお聞きしたかったのが、フリーマーケット簡単にちょっと、今お休み中ですか？
0: そうですね、お休み中というかですね、うんうん、開催はするんですけれども、はい、ちょっと、まあ、諸事情タイミングの問題がありまして、はい、次回はですねちょっと来年になっちゃうんですが、うん、
1: 来年なんですか？
0: はい、来年の4月11日の予定で準備をしているということ
1: です。なるほど、1年後なんですね。もともと最初はたこ焼きリボンさんから、はい、スタートしました日産寒川店でのフリーマーケット、これが来年になってしまうんですね。
0: そうですね、ちょっと期間いっちゃうんですけれども、うんうんうん、まあ、近くなりましたらですね、はい、また当店のインスタとか、はい、例の町内の掲示板ですね、
1: はい、
0: まあ、また店長と一緒に見て貼りますので、
1: はいはい、
0: ぜひチェックしていただければと思います。
1: はい、そろそろエンディングになってしまいました。今日はお忙しい中、永田さん、寒川店カーライフアドバイザー永田博隆さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 以上、健忘の輪のコーナーでした。

0: 健王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげるコーナーです。今日は厚木コーヒーの酒井良太郎さんからのご紹介で、絵本作家のヘイさんに来ていただいています。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが自己紹介お願いいたします。
1: はい、厚木で絵本だったり絵を描いているヘイと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ヘイさんはこれは作家の名前でもあるということで、はい、今私も名刺いただいて、これすごく手作りというかもう作家でいらっしゃるので、はい、ご自分のもうこんな思い通りにしたいという名刺ができたということなんですね。
1: はい、
0: 素敵。そして裏面もこうデザインもありますが、はい、今日はいろいろなお話聞かせていただこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですがヘイさんは作家いつからやってらっしゃるんですか？
1: はい、絵を描き始めたのが、うん、今33歳なんですけど、30歳の時からですね。
0: おお、意外と最近
1: 、はい、
0: でもあ、そうなんですね。そして絵を描き始めて30歳でまだ3年目ということですか？
1: そうですね。
0: 意外です。そしてそのじゃあ絵を描いて今もどんどん描き続けてるというか。
1: はい、もう毎日絶対1作品以上は描いてます。
0: それはインターネットなんかに投稿したりとかもあるんですか？
1: そうですね、インスタグラムの方で発信したりだったりが多いですね。
0: ちなみにそんな毎日やってらっしゃるヘイさんですけれども、絵の世界だけじゃなくて今までそれまではどんなことを中心に生きていらっしゃったんですか？なんていうんですけど、はい、

0: 30歳になるまで絵は、はい、やってこなかったっていう。
1: そうですね、はい、全く違う業種で働いてて、うん、でまあ、30歳の時にちょっとなんか息子に何か送りたいなっていうところから絵本を描き始めてですね、うん、なので普段は普通に会社員として働いてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 息子さんはまだ小さいんですか？
1: もう10歳と娘が8歳ですね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあまあまだお子さんはお子さんですけれども、
1: はい、
0: でも何か送りたいな、まあ、普通のね大体親御さんでしたらなんか子供に、ね、してあげたいってみんな思ってると思うんですけど、はい、なかなかえっていかないと思うんですけど、はい、なんかきっかけがあったんですか？
1: そうですね、なんか、まあ、息子が小学生低学年の時にちょっと、うん、いろいろ友達関係とかで思い悩んでる時があって、その時に、うん、まあ、コンプレックスとかもあるけどそのままでいいんだよっていうのを伝えたくて、それをうまくなんか言葉にできなかったんですよね、はい、でも自分の好きな絵本だったり絵だったら伝えれるんじゃないかなっていう思いで絵本を送りました。
0: へー、うわ、すごい。なんかそういった親が子にこう思いかせて、そして今はでも職業にまでなっているっていうところ、はい、そんないつからそんな風に展開していったんですか？
1: はい、もうでも絵本描き始めた時に、うん、あれなんかすごいこれ楽しいぞってなって、はい、そっからもうずっとあの絵で生きていきたいなとは思い始めました。
0: そうだったんですね。なんかじゃあ掴んだ感じがしたんですね、はい、
1: そうですね、やれるぞって。
0: いやー、すごいだって平さんまだ3年目とおっしゃっていましたけれども、はい、いや実はこの先があってまだ先は誰にもわからない未来ですけれども、はい、平さんこんな風になりたいなっていうのがあるんですよね。
1: はい、ありますね。
0: なんかそれはどんな感じなんですか？
1: そうですね、うん、まずは厚木を代表するようなアーティストになって、
0: うわ、すごい、
1: いずれも世界にも認知されるような大きなアーティストになっていきたいなっていう思いがあります。
0: すごいです。それが、失礼ながらまだ、はい、年数としてはあれなんですけれども で、ね、はい、でもこの手になんかこう今あるものをすごく大事にしていこうっていう感じなんですね。
1: そうですね。
0: 会社はどうされるんですか？
1: 会社はもう今年の6月いっぱいで退職します。
0: 6月ってもう来月じゃない？
1: そうですね
0: じゃあもうそれが今決まった上で、はい、行動に移していろいろとやってるんですか？
1: はい。
0: わー、じゃあちょっと今回ヘイさんに来ていただいたちょっと経緯も酒井さんからのご紹介だったっていうところも、はい、ちょっとヘイさんの方からどんな風にして酒井さんと知り合ったかもちょっと教えていただいてもいいですか？
1: はい、うん、自分趣味でコーヒーが好きで飲んだりが好き、はい、厚木に住んでるんで、はい、厚木コーヒーで調べたら厚木コーヒーがヒット、
0: 酒井さんのところのお店ですね、
1: はいはい、でそこから店行って、うん、店員さんとお話した時に、うん、代表の酒井とすごい多分お話が合うと思いますって言ってくださって、うん、お酒の望月商店さんも厚木にあるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: そこと厚木コーヒーのコラボ、うん、イベントの時にお邪魔して、うん、そこからもう下の名前で呼び合うぐらい仲良くさせてもらってます、
0: それで知り合いになって、はい、そこからまた何かお仕事も一緒にされたっていうのが最近あったみたいで、
1: はい、去年10月に厚木中央公園であった厚木コーヒーフェスティバルっていうものの、はい、デザインのイラストだったり全般を任させていただいて、で今年10月にもあるんですけど、うんうんうん、そちらの実行委員会プラスデザイン全般また任させてもらってます。
0: おー、それはまたがっつりコーヒー好きも相まってまた楽しいお仕事になりそうですね、はい、ですねコーヒー好きが集まるフェスですもんね。
1: いや本当に楽しみです。
0: じゃあ平さんはその辺はもう、はい、コーヒーと、まあ、自分のお仕事で、はい、あとじゃあ厚木コーヒーさんといったら最近カフェオープンされました。
1: あ、そうですね、はい、
0: ね、そこに平さんの、はい、作品があるというふうに聞きましたが、ね、私もまだちょっとカフェ行けてないんですけども、何があるんでしょうか？
1: 自分の絵本の1ページを、うん、原画にしたものを飾らせてもらったり、あとは抽象画だったりも描くんで抽象画、うん、あとはアクリルで絵本の、キャラクターたちを描いたりとか絵本も実際に買えるようになってます。
0: その絵本、はい、A さんの絵本というのは、はい、なんというタイトルですか？
1: はい、絵本のタイトルは、うん、テーとテっていう名前ですね。
0: それは 手アンド手という意味ですか、それともなんか1、はい、ワードなんですか。
1: はい、1ワード

0: でもあるんですけど、うん、手と手をつなぐっていう意味もあります。
1: なるほど、はい、それが平さんの一作品目。
0: そうです。
1: へえ、
0: はい、
1: それっていうのは、さっきちょっとちらっと聞いても大丈夫だったら教えてくださいっていう、はい、教えられる範囲というかはい、はい、素敵なあのね、あのご本人の作家の平さんの口から、はい、どんな風にちょっと聞けるのかなっていうの楽しみなんですが、はい、その手と手はどんな絵本なんでしょうか。
0: はい、うん、一つ目がコンプレックスのモンスターが主人公の絵本なんですけど、
1: はい、
0: でそのモンスターが、まあ、大切な誰かと出会ってそのまんまでいいんだよっていうことを教えてくれるような絵本になってます、うんうん、
1: それがあの今日モンスターという言葉がちょっと前にも出てきて、
0: はい、
1: あのさっきお子さんの話の時にもモンスターが出てきたと思うんですけど、はい、それがこの手と手のお話なんですか。
0: はい、
1: それがじゃあ伝えたかったことが形になっているっていうことで、
0: 形になってます、はい、
1: それはなんか何歳ぐらいからとか、 なんかどういうターゲットみたいな、どんな人に読んでほしいみたいなのってありますか。
0: はい、ターゲットは一応5歳から読んでいただけるかなと。実際読み聞かせとかもして5歳ぐらいの子も楽しんでもらって、あとは大人にも楽しんでもらえる絵本になってます。
1: もう絵はねとてもこう柔らかい雰囲気持っている。
0: ありがとうございます。
1: 作風、私はちょっと絵のことなんかも全然疎いのであれなんですけれども、なんか登場人物とかもなんか割と、はい、なんて言うんでしょ う,
0: そうです、ね、
1: 変わったと言いますか、なんかそれぞれキャラが、
0: ね、
1: そうですね、はい、キャラがとても立っているような感じにお受けするんですが、
0: はい、
1: この絵本はどうですか、作られて、はい、自分が何かあの感じてらっしゃること、
0: はい、
1: 誰かにお渡しした時こんな話があったとかみたいな何かエピソードみたいのありますか。
0: あ、実際に、あの購入していただいた方とかから直接お声掛けいただいたんですけど、
1: うんうん、
0: あの大人の方なんですが、
1: はい、
0: もうちょっと感動して泣いちゃったとか、
1: はい、
0: 本当に、はい、まあ、少し感動要素が入っている絵本なんですけど、はい、
1: なんかあれですよね、今日皆さんにはこの後、はい、あの番組とかのリンクでインスタとかで平、はい、さんのページもお知らせできるかなと思うんですけれども、
0: 平、はい、
1: さんはあのなんとアマゾンの方からもお買い求めいただけるようなこと、はい、なっていますし、
0: はい、
1: その他あの直接、
0: はい、
1: 販売をされる機会もあるとお聞きしているんですが、
0: はい、
1: どうしよう、あのなんか例えばどんなところに行けば、はい、行けるとか過去にあったこととかで、はい、いいのですが、それから未来のことも含めて、
0: はい、
1: ちょっとその辺どうすれば絵本を手に取ったりすることができるんでしょうか。
0: はい、ありがとうございます、個展を今年の2月3月にやってて、でそこで展示とかさせてもらって絵本購入、うんうん、実際サインとかも書かせてもらってっていうのと、うあと直近だと、うん、こちらも浅草の方で5月の23日に、
1: うんうん、
0: ジーンフェスっていう紙をあの媒体にして商品化、うん、販売するようなあのマーケットがありまして、うん、そちらでも販売、あと厚木の方だと5月の31日に厚木地下マルシェで、
1: はい
0: はい、販売となります。
1: あ、地元でもあるし東京の方とかでもやられていてということで、はい、わー、そうなんですね。それは、はい、直接平さんが店頭に立たれることもあるんですか。
0: はい、はい、あります。
1: あら、じゃあいらっしゃいませみたいな形で、
0: はい、本当に、はい、いらっしゃいませって感じです、
1: じゃあこれちょっとなんかどんな本か教えてくださいみたいなこと言ったら、さっきのようなご説明していただける、
0: ね、はい、
1: あ、なんかあれですよね、今日皆さんももしかしたら思ってらっしゃるかもしれないけど、
0: はい、
1: とてもこう話し方も柔らかいですし、
0: ですか、
1: なんかこうあんまり作り込んでらっしゃらないのにっていうのも失礼ですけれどもなんかねすごく独特な優しい雰囲気をお持ちですよね、
0: はい、いや嬉しいです。あのヘイっていうのも平っていう名前から取ってるんですけど、うん、
1: はは、
0: 自然体、フラットな感情状態でいたいっていうのもあるんで、
1: そっか、
0: はい、
1: じゃあちょっと目指してるところの方向に近くなってるっていう、
0: そうですね、
1: あ、そういう感想でよかった。
0: はい、よかったです
1: 、マルシェの方はあれですか、はい、じゃあ今後も何か機会があればいろいろやったりとかっていうことで予定もあるんですか。
0: はい、で、あとは6月、うん、ちょっと今は現時点での予定なんですけど21日に、
1: はい、
0: 七沢の食の市で、あのマルシェやらさせてもらったりとか、はい、あと世田谷の方であの風鈴の絵付けの講師で あのお呼びしていただいたりとか、いろいろ予定は入っております。
1: あら、それはまた絵本とは離れますけど、そうですね、風鈴に絵をつけるなんか風流なイベントがあるんですね。
0: そうですね、

0: それは世田谷の方。
1: そうです、はい、
0: 食の市のイベントも楽しそうですし、はい、なんかこう皆さんがね、あの県を地域や、はい、本当お会いする機会なんかもあるみたいなことが、はい、なんか楽しそうだなと思いますが、さっきお話の中で、はい、なんか厚木でずっとこう有名になって厚木をこう制覇してみたいなことがありましたけど、はい、出身は、ヘイさんは
1: 出身は大阪ですね、
0: 全然厚木ではなくってことですが、
1: そうですね、
0: でも今じゃあ厚木に馴染んで、
1: はい、もう 12,3 年ぐらい厚木にいますんで、かなり、はい、厚木が大好きです。
0: そうなんですね、はい、いやまだもうちょっとだけ時間ちょっとだけなんですけれども、はい、まあ、今日ね本当あの15分の間じゃとても語り尽くせないようなヘイさんの数々、はい、あと本当数分となってしまいましたが、最後にね、はい、何か聞いてる方へのメッセージやあの何かありましたらちょっと最後お伝えいただけたらなと思いますが、
1: はい
0: はい、今日はいかがでしたか。
1: はい、とまずお話しする機会あたで、うん、与えていただいてありがとうございました。すごい楽しかったです。はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。自分の絵本なんですけど、うん、あの子供も楽しめるっていうのは実はちょっと69ページっていうかなり長い構成になってまして、でもあの絵に工夫をしてあって、うん、あの例えばちっちゃい虫が隠れてたりとか動物が隠れてたり、絵でまず楽しめる、で大人の方にはあの文でも楽しんでいただける、うんうん、そして長いこと持っといてほしいんですよね、うん、この絵本を。
0: うん、
1: で大きくなった時にまた違う感情で読めるっていうような絵本になってますんで、はい、でこちら今あの厚木中央図書館とかでもあの置かせてもらってて、うん、あの実際に試し読みとかもできますんで、うん、ちょっとご興味ある方ぜひ読んでみてください。
0: ああそうなんですね、
1: はい、
0: それはそれはこの機会にぜひ手に取っていただきたい。
1: そうですね、
0: タイトルと、はい、作家名は、はい、もう一度お願いします、
1: はい、
0: タイトルは
1: タイトルが、テとテ、
0: はい、
1: 作家名がヘイ
0: ですね、
1: はい、
0: 全部ひらがなで探すときも、はい、ひらがなの方がいいんですね。
1: あそうですね、はい、うん、あとは英語であのローマ字でも全然、
0: あ、はい、HEY みたいなのでも出てくるかな、
1: はい、一応あの、ね、手と手も海外翻訳もしてますんで、
0: う
1: ん、
0: はあ、そうなんですね、
1: はい、なんで海外 の, あの方にも楽しんでもらえるように実際にあの海外圏の方にも買っていただいたりとかもあるんで、あの英語の勉強にも適していると思います。
0: あそれはまたすごく長く、はい、本当いろんな方に楽しんでいただける工夫もあって、
1: はい、
0: すごいこの手と手にはすごくいろんな、イマジネーションも使って絵を見ていただいたり文章を理解していきながらも、
1: はい、
0: 最後はもしかして思わず泣いてしまうかもみたいなこともあるような、はい、そういう本ということですが、これからもまだ絵本の作家の活動どんどん続けていくということで、はい、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 今日は絵本作家でいらっしゃるヘイさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 言語の輪のコーナーでした。

いかがでしたか？ 84.2MHz FM カオン、剣王の輪デラックス、お別れのお時間です。来週もまたこの時間にお楽しみください。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾山ゴンスケ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。FM カオンが午後9時をお知らせします。
3: 今日は日曜日、くますくまちゃんです。5月11日月曜日、アニクマの再放送をお送りします。

0: ニクマ始まり始まり、クマスクマちゃんです。
1: クマスマッキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてます。アニクマ再放送は日曜日。さあ今夜のオープニングナンバー、この曲セレクトしました。5月11日はですね、ご当地キャラの日ということで、こんなキャラクターもいますよということでね、たどり着いたのが温泉、その中からですね、こちらの楽曲お送りしましょう。道後泉さんでウェルカムトゥ温泉、聴いていただきましょう。

さあご当地キャラということでですね、温泉娘、ここにターゲットを置いてですね、本日は道後泉さんでウェルカムトゥ温泉からスタートさせていただきました。盛り良かったですね、どうですか皆さん、温まりましたか。アニクマ月曜日生放送でお送りしてます。再放送日曜日ということで、皆さんからのメッセージお待ちしています。ハッシュタグ FM カウンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カウンでお送りしてます。アニクマ、タイトル件名にアニクマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。ファックスでは 046-234-7075、 046-234-7075 までお待ちしています。お便りでいただける皆さんはこちらまで、郵便番号 243-0405、 243-0405、神奈川県海老名市国分南 1-27-28-2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28-2F、 アニクマ係までお待ちしてます。そして、今夜はですね、ただいま徳間書店月刊アニメージュ6月号発売中ということで、編集部のですね、末広さんが生電話出演してくださいます。ということでね、後ほど

楽しみに。さあまたここで1曲お送りする。楽曲はということで、5月第2日曜日は母の日ですね。皆さんね、お母さんにありがとうってね、感謝。では1曲恒例のですね、この楽曲お送りしましょう。アニメ一休さんから藤田敏子さんで母上様。

0: 心に染みますね。さあ続いて楽曲をお送りするのはマッキーね、今日ね5月の11日、はいはい、お誕生日を迎えられた方がいるんですよ。なんとなんとくまちゃんもあの大好きな楽曲を歌ってる方なんですね、うん、新浜レオンさん。
1: あ、本日
0: そうなんです
1: 誕生日、
0: うん、
1: ほら
0: おめでとうございま す。となるとね、レオンさんの楽曲もう先週もねあの名探偵コナンでファンファンファンをおかけしてるんですけど、
1: はいはい、
0: うん、今夜はですねくまちゃんこの楽曲で新浜レオンさんを知りましたということでね、ハマってしまった楽曲です。名探偵コナン犯人の半沢さんからですね、新浜レオンさんで、楽曲はですね捕まえて今夜お送りしましょう。

ではここからはアニクマランキングベスト3の発表だよ。今週も情報ありがとうございます。有林堂厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。まずは第3位、マダンの市8巻、そして第2位はカグラバチ11巻。今週のコミック売上第1位はドドーン、呪術廻戦モジュロ3巻です。おめでとうございます。今週のコミック売上第1位は呪術廻戦モジュロ3巻でした。新刊が入るとね、ご紹介させていた

0: ただいて、もちろんね、うん、もう3巻ですかね、早いですね、うん、でベスト10覗いてみるとですね、8位に呪術廻戦モジュロ2巻がランキングしてきてますね。そして、ベスト10覗いてみるとですね、うん、5位に坂本デイズ27巻がランキング入ってきてます。今ね実写の映画公開中ということでもう見に行きたいんですけどね、なかなか行けなくて気になってしょうがない、うん、でゴールデンウィーク中マキね一挙放送やってたのね、アニメ坂本デイズ、
1: アニメのね、ほうほうほうほう、
0: これね、ちょこちょこしか見てなかったので、うんうん、あもう一気に見させていただき、
1: まあ、見れたんですか、
0: 見れた見れた頑張った、
1: うん、じゃあもう ある程度世界観は
0: 世界観はね、はい、なんとなくね世界観はしててね、うんうん、
1: 一気見して、
0: ね、うん、あやっぱ面白いね、あ27巻ですか新刊 ね
1: 随分先までね、うん、ありますからね原作は ね、う
0: ん、コミック読もうかななんて思ってたけどまずは映画館かなね、うん、大きなスクリーンで見たいねあの、うん、世界観気になりますね。そしてねマッキーね7位にね逃げ上手の若君25巻が
1: もうどんどん進んでるんです ね、
0: どんな話だろうってねマッキーに触れてこれがって話振ってくれてアニメ化にもなったねすごいですね現実ねもう25巻、
1: うんうん、
0: 続いてますよアニメも面白かったね。はい今何がね、皆さん流行ってるのか参考にしてみてくださいね。今週も情報ありがとうございます。郵便とあずき店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介させていただきました。コミック情報でした。

次お送りする楽曲は、今週ねお誕生日を迎えるキャラクターということで5月の13日お誕生日になりますね。ワンダフルプリキュアからですね、犬飼家のですね、ペットです、犬飼小麦ちゃんのお誕生日になります。パピョン犬、ね、パピョンの犬なんですよ、すごい可愛くて、このね小麦ちゃんもね変身してキュアワンダフルになって戦うんですよ、ハマりましたねそうそう、犬なんかねこうかけてるみたいで楽しかったですね、面白かった、可愛かったし、今夜はですねこちらの楽曲です。石井亜美さん、そして後本萌葉さんが歌います。幸せエボリューション、小麦ちゃんいろはちゃんバージョンです。おめでとうございます。

あこの後はですね、皆さん番組の中でもご紹介させていただきました徳間書店月刊アニメージュ6月号ただいま発売中ということで徳間書店アニメージュ編集部のですね末広さん、この後生電話出演となります、リクエスト曲ということで、今回ですねおかけする楽曲は鎧伝サムライトルーパーからですね森口博子さんでサムライハート聴いていただきましょう末広さんリクエストありがとうございます楽曲明け生電話出演です。

0: ただいま聴いていただいた楽曲は森口博子さんでサムライハートでした。懐かしい楽曲でしたね。さあ電話つながってますよ。呼びかけてみましょう。徳間書店月刊アニメージュ編集部の末広さん、くまっす
1: ー、くまっすー、徳間書店アニメージュ編集部、末広です。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もう初めましてですね。
1: はい、初めまして。
0: はい、メールでやり取りさせていただき、お声聞けてすごい嬉しいです。
1: こちらもです。可愛いお声聞けて楽しいです。
0: あ、何をおっしゃいます。スヘロさんも可愛いチャーミングな声ですよ。ちょっとあのキュンキュンしてきちゃいました、クマちゃん。さあ今ね、リクエスト曲、森口博子さんサムライハートおかけしましたが、はい、はい、サムライハートと言ったらば、
1: サムライトルパーです ね、
0: ねえ。さあこの楽曲ね、おかけしましたが、今6月号発売中ということで、
1: はい、
0: はい、ここからまたねご紹介いただいてよろしいでしょうか。
1: はい、アニメージュ6月号を紹介させていただきます。表紙と関東特集は日本三国、青鳥役の小野さんと義経役の福田さん、あ、すいません失礼しました、福山さんの対談やスタッフインタビューなどから作品の魅力をたっぷり紹介しております。次の大特集は名探偵コナンハイウェイの堕天使、大人気の劇場版の特集、こちらも、がっつりやらせていただいております。バイクアクションの疾走感にとどまらない作品の魅力など、スタッフインタビュー、キャストインタビューいっぱい載せております。他にももろもろ楽しい作品たくさん載せておりますので、ぜひお手に取ってご覧いただければと思います。
0: はい、日本三国ね、今春のアニメ放送中ということで、
1: はい、
0: ね、あの絵もタッチもまた不思議な感覚で、目がいっちゃいますね。今回6月号ですか、表紙飾ってる、
1: はい、そうです、
0: はい、ね、詳しくあのいろいろと載ってるということですから、皆さんもねチェックしてみてくださいね。はい、さあ、あの今回も6月号で末広さんいっぱいあの手掛けられてらっしゃるんですよね。
1: そうですね、作品的には3作品で、黄泉のつがい、マリテトキシン、本月の下克上領主の幼女を担当させていただいております。
0: どれも面白い作品、ジャンルもね楽しいですよね、
1: は
0: い、
1: ええええ、
0: くまちゃんもハマってますよ。
1: どれがお好きですか。
0: あの下克上、
1: 本月の下克上ですか、
0: はい、それも面白いし、あの、
1: はい、
0: 殺し屋さんのね、あの、
1: はいはい、
0: なんですか、
1: 結婚、
0: そう、あれもね、作品的にも面白いですよね。
1: そうですね、なかなかね、あの、しかも結婚詐欺師にレクチャーを受けながら結婚をする殺し屋という、なかなか情報が濃い稼ぎになっております。
0: すごい気になる。楽曲もかっこいいし。
1: なんかこう、はい、はい、その、なんかこう、サイケデリックな感じがしないでもないですが、まあ、心の中は純真な主人公、ゲロヒカルがピュアピュアに結婚をするんですけど、まあ、殺し屋なんでいろいろ起きるので乞うご期待っていう感じですね。
0: で、黄泉のつがいもね、今放送中で、コミック原作もとあの少しずつ読んでおります、
1: なるほど、なるほど。なんかお好きなキャラとかいらっしゃるんですか。
0: 好きなキャラね、いっぱいいてね、決められないんですよね。
1: なるほど。
0: どうですか、
1: まあ、こちらのね、兄弟のやっぱりやりとりがね、ちょっとまた独特で、まあ、荒川先生というとやっぱり兄弟の描き方も特徴的ですけど、今回はまた離れ離れになった運命の夜と昼を分かつ双子で、兄様っていう妹と、本当は妹好きだけどいろんな事情があって、こうなかなかね心開けないお兄ちゃんと、そんな関係も楽しめればと思いますが、
0: すごいいっぱい出てきますよね、キャラクターね。
1: そうですね、つがいがまたすごい数で、つがいが増えれば増えるほど、こうね、キャストの村瀬歩さんの名前がたくさんエンディングテーマに載っていくという。
0: はい、そして、はい、もっともっと伺いたいんですが、末広さんからこうね、いろいろ皆さんに聞いていただきたいことがあるんですよね。 伝えたいことがね、
1: うん、そうですね、うん、ちょっと最初にやらせてリクエストさせていただいた侍ドルパンの方も私担当作品なんですけれども、うん、こちらですね、なんと応募者全員プレゼントのやつがですね、応募者全員サービスのものが、今月の締め切りが5月の末日にアクリルスタンド、こちらの方の受注の締め切りが迫っておりまして、とてもこちら楽しいアクリルスタンドになっておりまして、集合のスタンドなどもあって全てを飾ることもできますので、ぜひお手に取ってお好きなポーズで固めていただきたいということもございまして、あとは6月号で言わせていただきますと、なんと秘密のアイプリのアクリルスタンドがこう10種今回出ておりまして、書き下ろしのイラストが10点出るということはなかなかないので、うん、ぜひこちらの方もですね、お見逃しのないようにぜひご注文いただければと思っております。
0: なんか早めにとかこうあるんですかね。
1: そうですね、うんうん、まあ、受注締め切りは普通に末日ですので、うんうん、侍ドルパンは5月の末日、うんうん、こちらの秘密のアイプリの方は6月の末日になっておりますので、うん、そちら目安でお心を決めていただいて好きなものをお買い求めいただけるとと思います。ただこれやっぱり受注締め切りで終わってしまうとなかなか再販されませんので、うん、ぜひこの機会にお手に取っていただければと思います。
0: ここで推しキャラと出会ってたら この時じゃないとあれですよね。
1: そうですね、うん、そうなんです、うん、このタイミングでないと、うん、なかなか手に入らないので、ぜひぜひというところで、10個もね、10冊も本を買って払い込み表を使えないよって方もウェブで買っていただくこともできますので、そちらの方もご利用いただければと思います。
0: 今の時代いいですね、ウェブでね、いろいろ手続きできてね。
1: ラジオもね、うん、ウェブでどこでも聞けますもんね。こちらのラジオもどこからでも。
0: そうですね、その時代になってありがたいですよ。
1: 全くです。
0: そう、改めてね、鎧、はい、鎧神殿、はいはい、うん、はいはい、侍トルーパー、はい、昔の作品のその後ということでね、うん、放送されてたじゃないですか。くまちゃんね、ちゃんと見たことがなかったので、
1: そう
0: そう、ヒーローものだということで、結構楽しませていただきました。

0: うん、1話はびっくりもございませんでした1話はあのいきなりね出てきて、うんうん、あのある楽曲が流れながらこう突然更新になるという、う
1: ん、ね、いっぱいいろんなあのカバー曲こう懐かしい歌とかが流れてんですね、
0: うん、なんかその時代をね思い出すようなこともあれば、うん、新鮮な方もいらっしゃればって、トルパ自体もそうなのかもしれないですけどね、うん、昔の見てない方から見れば新鮮なのかもしれませんし、うん、昔から見てれば、うん、なんかまたここに蘇ったっていう気持ちになれたっていう感じはしますけど ね、
1: 音楽の力ってまたすごいですね。
0: そうですよね、本当にね、カバー曲ってもいっぱい流れますし、うん、皆さんも歌ってるし、うん、っていう感じですよね、
1: ね、そうなってくるとアニメソングにこう使っていただけると嬉しかったりしますよ、
0: う
1: ん、なかなかねあの楽曲かっこいいのにアニソンになってないからなとかね、改めてそうやってかかると、ご紹介しやすくてかけやすいかなとかね、そういうところにもつながっていっちゃいますね、
0: なるほどなるほど、そうですね、こちらはねアニメの楽曲のリクエストいろいろ流されてますもんね、
1: はい、させていただいてますね、そう、スヘルさん、あのね、その中でね、
0: はい、
1: うん、あの流星かっこよかったのに、はい、ちょっと悲しかったですね、
0: あ、ちょっと大変なことになってますけども、あ、何かね、第2クールでも何か起きそうなことが5月号の特集にも載ってますんで、流星の第2クールの匂わせを見たい方はぜひアニメで5月号のサバイトルファン特集を読んでいただけると
1: ちょっとまた、ウキウキしてきました
0: まあ今後もね、あの、ぜひ取り上げさせていただきたいとも思ってますんでね、まあ、今回はまあアクリルスタンド5月末までご提供できるんで、ぜひお手元というか企業に置いていただいて、楽しみにあの次の第2クールの放送をお待ちいただければ嬉しいなと思います。
1: はい、いろいろとありがとうございます、はい、はい、そろそろお別れの時間が迫ってきてるようですね、
0: はい、
1: はい、ラジオを聞いてる皆さんにメッセージ、お別れの楽曲ご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、アニメージ6月号は表紙日本三国でただいま絶賛発売中ですので、ぜひお手元に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では、楽曲の紹介をさせていただければと思います。本月の下克上領主の幼女のエンディングテーマでもあります、生田絵梨花さんの今もありがとう、聞いてください。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。本月の下克上領主の幼女、面白いですね最後までまた追っかけていきますよ。あの二人のやりとりクスクス笑っちゃいますよ今日はお忙しい中、生電話出演いただきありがとうございました。末広さん、
0: こちらこそどうもありがとうございました。
1: 楽しかったです。徳間書店月刊アニメージュ編集部の末広さんに登場いただきました。またどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。

エリカさんで今もありがとうを聞いていただきました。徳間書店月刊アニメージュ編集部の末広さんにリクエストいただいた楽曲、うん、いい歌でしたね。本月のね下克上領主の領女エンディング曲になりますね。皆さんもねチェックしてみてくださいね。そして6月号ただいま発売中ということでいろいろと、うん、ご紹介いただきましたよ皆さん。プレゼントのね、ご紹介もありましたからね、ぜひ皆さんチェックして、うん、応募してみてはいかがでしょうか。さあこの後はですねゲーム情報だよ。

ではここからはゲーム情報ということでご紹介していきましょう。光栄テクモゲームズ情報になります。好評配信中のスマートフォン向けゲームアプリ遥かなる時の中で竜宮の巫女のご紹介です。キャラクター誕生日イベントとなる源頼朝生誕祭2026を開始したそうですよ。このねイベントの中のゲーム内でいろいろとアイテムを手に入れることができるそうですからね、ぜひ皆さん楽しんでみてはいかがでしょうか。5月の9日の誕生日ということ、当日のみのね販売もあったみたいですね。春をテーマにした召喚も開催しているようです。こちらもね皆さんね楽しんでみてくださいね。ということで、今夜はですね光栄テクモゲームズ情報こちらのみのご紹介となります。またね皆さんね、いろんな情報を関連するホームページの方でご紹介されてますからね、こうワープして確認しに行ってみてくださいね。ゲーム情報でした。

ではまたここで1曲お送りするのはということで、昨日ですね5月の10日日曜日母の日ということで、またここで母の日ソングねおかけしたいと思います。母を訪ねて三千里からですねエンディング曲になります。大杉久美子さんで母さんおはよう。

0: 母さんおはよう聞いていただきました。あ、母さんおはよう、母さん、おはついてなかったね、母さんおはようだったのね、うん、失礼いたしましたさあね、メッセージいただいてましたね、ありがとうございます。のだめさんから、うん、くまちゃん、まきーさん、くます、
1: くます、
0: 今日はご当地キャラの日ということで、早速地元 松山のキャラでびっくり、歌があったんですね。松山市民なのにお隣の今治のご当地キャラバリーさんが大好きな私、バリーさんのアニメの曲をゴスペラスさんが歌ってますと、ね、ご紹介いただいております、ありがとうございます。以前にもね、なんかご紹介いただいてね、また改めていただきましたね、のだめさんありがとうございます、ね、またなんか良いきっかけでね、こうやって楽曲手に入れて書けることができたらいいなーなんて思いますね。そう、温めてたんですよ、うん、ご当地キャラ、あの温泉娘、いろんなこう、ね、元気が出るし、うん、どういうタイミングでかけれたらいいかななんて思ってて、
1: うん
0: うん、ちょうどいい感じでね、
1: まあ、今日はね、うん、ご当地キャラの日なんですね、
0: うんうんうん、かけてみましたね、はい、そしてえのっぽさんからね、くまちゃん、まきーさん、くます、
1: くます、
0: 今週も夕飯のお供に聞いてますって、ありがとうございます。ご当地キャラで我が地元松山の道後泉、あ、道後温泉の、温泉娘道後泉が出てくるところがさすがくまちゃん、ありがとうございます、うん、ニッチなところ改めてきますねって、せっかくなので松山でしか手に入らない道後、泉のグッズも紹介しておきますってね、写真付きで送ってくれました、ありがとうございます。あ、すごい、スタンプ、道後観光案内所でスタンプ押すと、おお、この泉ちゃんのキャラなんですね、
1: うん、
0: かわいい、うん、そして、あ、一緒に写真撮影できるのかな、あ、おお、アクリルスタンドですねこれね、かわいいうんうんうんうん、あ、こちらあれだね、パネルみんなで撮影できそうですねこれね、うん、かわいいかわいい、あ、やはりオレンジの街、オレンジね、うん、

0: オレンジの街ね。あ、はいはいはい、
1: で、うん、オレンジ色いいですね。みかん。
0: まあまあそうだよね、みかんだよね。
1: ね、うんうん、あ、すごい、あのお札に、うん、ね、キーホルダー、あ、かわいい、かわいい、楽しいですね。
0: ね、ね、こういうグッズも、ね、うんうんうん、作られてるんですね。
1: ね、うん、早速ね、うん、ご紹介いただきありがとうございます。また遊びに行きたくなっちゃった。うん。
0: いやいや、いいです、羨ましいですよ、
1: ねえ、うん、一度しか訪れたことがないんですけどね。
0: いやー、うん、それだっていいじゃないですか、
1: うん、
0: 行ってみたい
1: ね、えぜひ、
0: まあね、うん、ええ、四国いいですね、
1: ね、いいですよね、ありがとうございます、ね、温泉娘ということでね、うん、いろんな温泉ありますもんね、でいろんなキャラクターがねこう頑張ってね、
0: 温泉ね、
1: 皆さん温泉ね、
0: 温泉ね、
1: うんうんうん、温泉娘ね、いろんなところで活躍してますよ、うんうん、いろんなところに来た暁にはね、うん、ね、ゆっくりしてってってね、お土産も買ってってってね、うん、美味しいものもあるよってね、使ってってってね、いいですね。心も体も癒されに。
0: どうしたんですか、温泉 PR 大使でもなったんですか。
1: あ、そうだね、いい、いいかもね。
0: いや、いいよね、温泉は ね、
1: ね、うん、ぜひぜひ皆さんもね、全国いろんなところで楽しんでくださいね、疲れに行ってね。のだめさん、のっぽさん、メッセージありがとうございました。はい、今日はですね、このキャラクターもね、お誕生日なんですよということで、うん、5月の12日ですね、シャーマンキングの朝倉ハオさんと朝倉陽さん、双子の兄弟ですね、お誕生日を迎えてるということで、シャーマンキングからですね、林原めぐみさんでノーザンライツ聞いていただきましょう。お誕生日おめでとうございます。

0: さあ、9時台そろそろお別れの時間迫ってきましたよ。またね、10時台にお耳にかかりましょう。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
4: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: ま前半終了、ここからは後半戦だよ。改めましてくまっすくまちゃんです。
1: くまっすまっきーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアニクマ、再放送は日曜日ということで、メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてますアニクマ、タイトル懸命にアニクマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。さあゴールデンウィーク、マッキー見て、
1: はいはい、
0: ね、鈴木先生ね、コミック原作ドラマにもなりました。この作品竹富先生が描かれてるんですけど、竹富健二先生がね、竹富先生といったら古代戦士ハニワット、来年朗読劇また第4章続きということで予定にはなってるんですが、今年はねちょっとお休みということで、この鈴木先生がですね、お芝居で、朗読劇じゃなくてお芝居の公演でですね、ゴールデンウィーク中劇場に行くと見ることができたんですよ。でくまちゃんもちょっと気になったので、ハニワットメンバーチームが出ていたので気になって見に行ってきました。面白かったですね。第2巻ぐらいちょっとまでお話ストーリーやってたのかな、もう何しろ大変、先生って大変なんだねっていうね、いろんな、お話がね、ショートになって詰まってて、生徒もいるじゃないですか、いろんなね、日常生活こう勉強してると、勉強だけじゃないこう、いろんな生活してる部分が見えたりとか、悩んでたりとかこう、巻き込まれちゃったりとか、そういうのがあったりとかして、

見させていただき、面白かったですね。先生たちとこう生徒たちとか、うん、で何人かもこう一人何役もね兼ねてやってたりとかして、衣装替えみんな大変だったよねと思いながら見させていただき、あの赤月さんっていうね、役者さんがいるんですけど、鈴木先生を演じられてて、本当にまさにねそのまんま、あ鈴木先生だってね、もうそっくり、髪型からも眼鏡かけると雰囲気と、あれだけの、まあ、2時間ぐらいの舞台だったんですけど、喋りっぱなしだったのでよく覚えられるなっていうね、素晴らしかったですね、で会場に行ったらまさか竹富先生とお会いできると思ってなかったので、お会いできてくまちゃん感激でした、またね、皆さんと一緒にお芝居できたらいいなと思いながらね見させていただきましたね。ドラマでもね映画でもこう、ね、実写で、この作品こう、ね、ご紹介されておりますがこう、ね、舞台劇もね面白いんだということでね見させていただいた、鈴木先生でした。で竹富先生今ね連載頑張ってますからね、古代戦士ハニワット、また応援いただければと思います。ではここでまた1曲お送りするのはということで、この時期ね、ワンちゃんたち大変ですね、キューンキューンって言いながらね、あの動物病院ね行くと注射ワクチンとかね打つ時期ですね皆さんね。今夜はですね、アニメ犬と猫どっちも飼ってると違うな、どっちも飼ってると毎日楽しい、この作品からですね、楽曲お送りしましょう。大橋彩香さんでニャンダーワンダーデイズ。

爽やかでしたね。ではここからはですね、今週お誕生日を迎える方がいらっしゃいます。5月の16日お誕生日を迎えるのが佐々木勲さんです。ということで、ここからですね、何曲か佐々木さんの楽曲をお送りしていきたいと思います。まずはですね、こちらの楽曲からいきましょうかね。心臓人間キャシャンから佐々木勲さんで戦えキャシャン、お誕生日おめでとうございます。

さあ次お送りする楽曲はザ・ウルトラマンからですね、佐々木勲さんでウルトラマン賛歌。

続いてお送りする楽曲は科学忍者隊ガッチャマン2からですね、佐々木勲さんで我らガッチャマン。

今夜はですね、佐々木勲さんの楽曲の中からですね、アニックまでね、なかなかおかけすることのない楽曲、ちょっとね、セレクトしながらおかけしております。5月の16日、お誕生日ということでね、楽曲何曲かお送りしております。さあ、もう一曲ね、お送りする楽曲は、超人気メタルダーからですね、佐々木勲さんで、君の青春は輝いているか聞いていただきましょう。

この続きはヒーローでおかけします。この後は愛の告白だよ。

春のアニメ作品からね、またご紹介していきましょう。テンスラ4期ですよ皆さん、ね、始まっていて、今回あの青いエールさんが歌ってらっしゃるということで、またそこが嬉しくて、くまちゃんね、楽曲の方も聴かせていただいておりますが、テンスラといったらですね、くまちゃんも好きなこのキャラクター、リムルですよね、リムルテンペスト。もうこのキャラクターのですね、声を当ててるのが岡崎美穂さん、もう声フェチのくまちゃんですね。

ね、このリムルとね岡崎さんの声がねもうリンクしてとっても合っててですね、登場してこの声聞くとふわふわしちゃいますね。合ってる、とっても素敵、うん、どのようにあの声がねこうあの生み出されて入り込んでねそそられているのか、いつも不思議な感覚をね思いながら見させていただいておりますが、うん、リムルやっぱりいいですよね。ブルー色のね髪の色も好きだったりしますね。人の心をね、ちゃんと、うん、持ちながらですね、うん、相手のことも考えながらこうね、いろいろと行っていく、またこの姿がとてもよくてですね応援したくなる、くまちゃんもこの世界観、もしこのなんだろう町にいたらですね、リムルのそばでですね何かお手伝いしたいななんてね思ってしまったりしますね。何ができるか分かりませんが、うん、何かご一緒に何かできたらばいいなぁなんて思いながらね、4期の方見させていただいております。もちろんですねいろんなキャラクターがね登場し、あ懐かしい、今もいるよね、頑張ってるねとかね思いながらですね一期から追っかけていくと、あのキャラクターも成長したねとかね、そういう部分見ることができたりするとまた嬉しくなってしまったりしますよね。どこまであのコミック読んだかなとかね思ってしまってるくまちゃんだったりするんですけどね、まあ、まずはアニメの方が放送してますから、そちらの方で追っかけていき、うん、やっぱり読みたくなったってなったらまたコミックの方に、ね、戻ってね、続きを追っかけていってもいいのかななんて思っております。皆さんはねコミックから、読まれているのかアニメの方から入っていっているのかとても気になるところもありますが、転生したらスライムだったけ今4期放送中ですからね、気になる皆さん追っかけてみてはいかがでしょうか。

では今夜は先ほどね触れさせていただきました青いエイロさんの楽曲お送りしましょう。絵空ごと。

ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーお送りしましょう。さあ今夜もですね、このヒーローの中でですね、佐々木勲さんもうすぐ誕生日ということで何曲かお送りしていきたいと思います。くまちゃんも大好きなこの楽曲、まずはねお送りしたいと思います。特捜戦隊デカレンジャーから佐々木勲さんでミッドナイトデカレンジャー。

かっこよかったですね。さあ次はですね、こちらの楽曲、機械戦隊ゼンカイジャーからですね、佐々木勲さんと堀江光子さんで、ゼンカイ合体ジュラガオーン。

力強さいっぱいいただきましたね。続いてこちらの楽曲、ジャッカー電撃隊から佐々木勲さん、コオロギ73の皆さん。

では最後におかけする楽曲は、先週をですねオープニング曲をおかけしてましたかね、今夜はですねエンディング曲をお送りしましょう。秘密戦隊ゴレンジャーからですね、佐々木勲さん、コオロキ73の皆さんで秘密戦隊ゴレンジャー。

メリハリあって、もうどの楽曲も かっこよかったですよね。元気いっぱいいただきました。ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーでした。

0: のっぽさんからメッセージいただいてました。ありがとうございます。テンスラ第4期地元局と BS の両方で録画しています。しかし続きが気になるのに他にも気になる作品が多く仕事も忙しくてなかなか見れてません。なんとか時間を作ってみたいところです。その気持ちわかりますよ、のっぽさん。ねえ、どうしてもそういう状況になっちゃいますよね。くまちゃんは配信でちょっと見ていたらば、あと3話か4話で、今期のクールといいますか最終回を、ね、見れるところだったんですけどフリーズしました。そこから続きが見れておりません、ね、そういう状況にも、ね、巻き込まれてしまったりしますからね。なんとかこの続きがまたくまちゃんもね違う作品なんですけど見たいなって思ってますけどね。のっぽさんもね見れる時間取れるといいですね。さあバックにはですね、5月のアニクマのエンディング曲流れてきましたよ。週末のワルキューレからですねグレイさんでデッドオラアライブかかっております。この疾走感またねいいなーなんて思ってねハマっちゃってますけどね。こうぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってくるねこのね、テンポ、で番組終わると、しばらくこの楽曲がぐるぐる回ってますねくまちゃんね。皆さんにはどのようにこの、楽曲がね、お耳に残ってるんでしょうかね。そうこの辺の部分も好き、いろんなね、展開、楽曲1曲でこんなにてんこ盛りっていう感じでですね聴ける楽曲、素晴らしいと思いながらハマっちゃってる楽曲ですね。さあそろそろね1分切りそうな時間帯ということで今日はですね徳間書店月刊アニメージュ編集部の末広さんに生電話出演いただきました。6月号ただいま発売中ということでねご紹介いただきましたよ。皆さん激走して隅から隅まで、チェックしていただけたら嬉しいです。では今夜はここまでということでメッセージありがとうございました。では次回のアニックまでお耳にかかりましょう。くまちゃんと
1: マッキーでした。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンが午後11時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

パオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに

0: 波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなた

0: 私たち FM カオは月曜日
1: 海老名市、
0: 火曜日
1: 綾瀬市、
0: 水曜日は
1: 座間市、
0: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
1: 厚木市に
0: スポットを当てて
1: お送りしています。
0: FM カオンが午前0時をお知らせします。
2: 厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で、まず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: 分かりました。
1: はい、で、毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で、次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で、結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。で、これに関して PR 君安全メール、あと犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察 情報が出てるのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近侵入学時期で痴漢等も多いと予想

0: されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
1: 今のは神奈川ポリスというのは、
0: はい、
1: 電話の時のものだけとはまた別にいろんなものもあるんですね。
0: いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
1: はい、
0: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますので、なかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
1: はい、
0: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
1: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
0: そうですね、
1: みんなで安心することもできますね。
0: うちの子供たちも全員入れさせてますね、神奈川ポリスはですね、はい、便利なので。
1: そうすると県を地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: そうですね。あとご自分 の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、次ですと次警察署管内 のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってると、なんかそれだけで、はい、なんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただき、こちらこそありがとうございます。はい、その他今日 の4月、はい、今新年度始まりまして、
0: はい
1: はい、いろいろあるかと思いますが、
0: はい、
1: 何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて、
0: そうですね、
1: はい、
0: 行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
1: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、
0: そうですね。
1: もしそのようなことがあった場合は、はい、そういうものにお話乗らないで、
0: はい、
1: 必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、はい、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね、
0: そうですね。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 今日は渡木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました。
0: はい、
1: また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、また次の情報を楽しみにしております。
0: はいはい、
1: ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さん、ありがとうございました。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して、はい、厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか、高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、でまず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目で分かるという便利なアプリになっております。で、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: わかりました。
1: はい、で毎回やっぱり皆さん、この番号をってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: で次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関して PR 君安全メール、あと犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察の、情報が出ているのと、あと痴漢対策として、ブザーが鳴ったりと

0: そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
1: 今のは神奈川ポリスというのは、電話の時のものだけとはまた別にいろんなものもあるんですね。
0: いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
1: はい、
0: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますの で、 でなかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
1: はい、
0: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今、アピールをしている状況になります。
1: そうすると家族が一人でも入れていれば、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、みんなで安心することもできますね。
0: うちの子どもたちも全員入れさせてますね。神奈川ポリスはですね、すごく便利なので。
1: そうすると県を地域とか、この自分が住んでいたり移動したりして職場や学校など、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: そうですね。あとご自分の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで神奈川ポリス、こちらはなんか持ってると、なんかそれだけでなんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただき、こちらこそありがとうございます。その他今日の4月、今新年度始まりまして、いろいろあるかと思いますが、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて。
0: そうですね、行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
1: 正式な、形が別にあるんですよね。もしそのようなことがあった場合は、そういうものにお話乗らないで、必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいですね。
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。今日は綿木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました。また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: また次の情報を楽しみにしております。ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の綿木さんにお話伺いました。綿木さん、ありがとうございました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木といいます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透しているのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。で県警全体で3月31日時点で7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えてるとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。これの売りとしてはですね、IP ガルク安全メールというのがありまして、地域の不審者情報だとかですね、そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、対策ということで、痴漢にあった際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げる時が難しいので、そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
0: はい、
1: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: あ、いいですね。
1: 結構いいかなと思って、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: そうですよね、
1: お守りのような形で持ってる、
0: これが入ってれば安心ですね。
1: はい、安心ですね。ということで、ぜ

0: 推奨を知っているのでぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、よかったなってことであればあのご近所さんとかですね友達とかに勧めていただいて1名でも多くあのこういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等々あの周知していただければなと思っております。
1: そうですね、はい、みんなにも広めて、ね、よかったらやっぱり進めたいですもんね、は
0: い、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、アプリの件もありがとうございます、
0: はいはい、
1: それでは続いて今日は警察の他の情報何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、
0: は
1: い、
0: そうですね、やはり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております、まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
1: はい、
0: やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますの で、 で、まあ、ちょっと不審者の関係昨日もあの防犯コアのことを言ったんですけどやっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、眼鏡かけてるサングラスかけてるとかマスクしてる帽子かぶってるっていう教え方ではなくてやっぱり普段通る道だとか通る時間帯にだいたい生活圏一緒な人が多いと思いますのでだいたいあの人すれ違うなっていうちょっとね自分なり の、 感覚あると思うのでそういうのを大事にしてもらってですねあと周りに注意をしていただくと歩いてるときイヤホンしてると後ろから来たら分かんないあと車なんかも止まってる車いつも止まってない今日は止まってるとかですねちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて防犯対策を進めていただけたらなと思いますので
1: そうですね、
0: はい、
1: もうすぐできる安全対策、
0: はい、
1: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、
0: はい、
1: みんなで楽しくいい春にしたいなとそういう感じですね、
0: はい、
1: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 今日は防犯係綿木さんにいろいろお話伺いました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木といいます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でうちの方はまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透してるのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。で県警全体で3月31日時点で7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
0: そうなんですね。
1: これの、はい、これの売りとしてはですね、キーガルク安全メールというの、安全メールというのがありまして、地域の不審者情報だとかですね、そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、対策ということで、痴漢に遭った際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げる時が難しいので、そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
0: はい、
1: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: あ、いいですね。
1: 結構いいかなと思って、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: そうですよね、
1: お守りのような形で持ってる、
0: これが入ってれば安心ですね。
1: はい、安心ですね。でということでぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、よかったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、警察活動等と周知していただければなと思っております。
0: そうですね、みんなにも広めて、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、アプリの件もありがとうございます。
1: はいはい、
0: それでは続いて、今日は警察の他の情報、何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、
1: そうですね、やっぱり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております。具体的に言うと、やっぱり痴漢だとかですね、やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、

0: あの、ね、でまあちょっとあの不審者の関係、昨日もあの防犯コアのことを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、はい、あの眼鏡かけてる、あのサングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、大体あの人すれ違うなっていう、ちょっとね自分なり の, あの感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、あの歩いてるときイヤホンしてると後ろから来たら分かんない、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
1: そうですね、はい、もうすぐできる安全対策、はい、そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、ね、みんなで楽しく、はい、いい春にしたいなと、そういう感じですね、はい、はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日お伝えいただきありがとうございました、はいはい、
0: ありがとうございました。
1: 今日は防犯係綿木さんにいろいろお話伺いました。

厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ8音の中、午前11時20分頃から放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオが午前2時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
1: FM カオンが午前3時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

お楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

ステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 雲来松風来松
1: 食うねるところに住むところ
0: 食うねるところに住むところ

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正

0: でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも

切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、

0: 何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンがくじをお知らせします。

おはようございます。5月18日月曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところですね。 84.2MHz FM カオンの情報842、今日も神奈川県海老名市国分南にあります FM カオンのスタジオから生放送でお送りいたします。月曜日この時間のお相手は私、ビーナこと黒岩美奈子です。今日も1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。全国的に衣替えの、ね、お洗濯に適した晴れの日が続いておりますけれども、もうなんか暖かさを通り越してね、暑さを感じる日もだいぶ増えてまいりましたけれども、特にこの時期気をつけたいのが活発になるダニ対策だそうです。まあ、家の中だとね、寝室のベッドとかお布団とか、あとリビングのソファーとかカーペットなどでね、ダニを気にされる方が多いかもしれないんですが、実は靴もダニが繁殖しやすい場所の一つなんだそうです。靴は気がつきませんでしたね。ダニの研究を専門とする研究員が見落とされがちだと指摘するのが靴やブーツです。ダニは衣類や靴などに付着した状態で家の中に持ち込まれるということなんですね。でさらに靴の内部は実はダニが非常に繁殖しやすい環境が整いやすいということなんです。ダニが生息するのに重要な条件というのは温度、湿度、餌ですけれども、一般的に温度が20度から30度、湿度が 60% から 70% 以上の環境を好むというふうにされていまして、この条件が揃う4月頃から増え始めて梅雨の時期にピークを迎えるそうなんですね。靴やブーツというのは人の体温で温められて、汗を吸って、温度湿度が高くなりがちですよね。人から出る皮脂とか垢はね、垢やホコリなども餌となるそうです。でさらに夜行性で暗い場所を好むダニにとって靴の内部というのは非常に居心地の良い場所なんだそうですね。ですので靴やブーツはダニにとって繁殖に適した環境となりやすいようなんです。で靴を発生源として家の中にですね、ダニが広まってしまうことも考えられるということなんですね。気づいたら靴箱中ダニだらけ、ちょっと怖いですけども、屋内のダニは刺すタイプのダニだけでなく、アレルギーの原因となるダニにも、注意が必要ということですね。まあ、そのダニそのものだけでなく、死骸とか糞とかがね、ダニアレルゲンとなって気管支喘息やアレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎などのアレルギー性疾患の健康被害をもたらすこともあるということなんです。ではこういった、ダニ対策どうしたらいいのかということですけれども、基本は退治、除去、予防だそうですね。そもそもダニは熱に弱く、60度以上なら短時間で死滅するんだそうです。まあ、コインランドリーの靴用の乾燥機とかに、かければですね、70度以上の温風で時間をかけて靴の奥までしっかりと熱を与えることができるということですね。ご家庭の場合はドライヤーが手軽な方法です。温風は100度から120ほどの、高温になってますので、風力を弱めにして靴からある程度離してゆっくり動かしながら当てるといいということですね。ただ高温になりすぎると靴の変形とか劣化につながってしまう可能性もあるので、それは要注意ということですね。靴が熱に弱い素材の場合は日光を吸収しやすい黒い布などで包むか、黒い袋に入れて天日干しをします。上下を入れ替えながら1時間ほど干すことで、ある程度ダニ退治を効果する効果が期待できるということですね。こういった